tirsdag i stedet for i tirsdag. Men det er ikke det som punkten. La oss heller snakke om Rune og Helene. De har latt meg stikken igjen. De sier at jeg nødt for å sitte og holde stutt i gang, for vi skal lage en bar. Vi skal lage Heavy Dread rett over gata på Blitz. Det et sted hvor de skal ha som kultursenter for truede urbefolkninger. De skal ha en lavvo. De skal ha egen sånn dread konkurranse. Og på toppen av det hele så har de også funnet fram med noen afrikanske skikker som de skal prøve å gjenopplive her. Og de har også fått rigget til å kjøre og hente krustrister, så dette kommer til å bli en

tilbake til tid der, til Stanislav, for at jeg leser en vanvittig biografi om. Vi vet det ikke selv omtrent, men what a damn.

Christ's sake.

rikdommen og snyte av det fargerike

kom i 1 minutt.

0: betydning for livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Söderström med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Her sitter jeg sammen med frilansjournalist, skribent, livsveileder og kursholder Andreas Aubert. Han har vært opptatt av temaer som psykologi og selvutvikling, helse og livsstil, filosofi og store livsspørsmål gjennom hele sitt voksne liv. Og da er det jo også umulig å ikke komme inn på temaet livet i lys av døden. Altså hvordan døden påvirker livet vårt og vår tilnærming til selve livet. Så i dag har jeg med meg Andreas for å snakke om slike ting og for å belyse hvordan en økt bevissthet om døden kan bidra til å Så vil jeg altså nevne at Andreas og jeg, vi kjenner hverandre faktisk litt fra før, fordi vi har møttes noen ganger I forbindelse med dialogkurs hos Flux. Og Flux et sted hvor jeg, Jeanette, jobber med å fasilitere dialog. Og så skjedde jo det som gjerne skjer da, at vi gjennom møtene våre fant ut at vi var til felles og var opptatt av døden, blant andre ting. Og hvordan det å reflektere rundt døden hjelper oss til å sier det, leve mest mulig autentisk. Og da kommer vi til dette ordet autentisk med en gang. Fordi autentisitet et nøkkelord som jeg har skjønt at det liksom knyttet til deg.
2: Ja.
1: Og tilfeldigvis så ble autentisitet, eller hva det vil si å være autentisk, også et tema I en av de dialogene vi hadde, kanskje noen andre gang.
2: Ja,
1: andre gang vi møttes. Og etter det lærte jeg også at du faktisk driver et nettsted som heter autentisitet.no. Kan du si noe kort aller først om hva autentisitet betyr for deg?
2: Ja, jeg tenker at autentisitet det handler mye om å leve ut fra den vi dypest sett I vår psykologiske essens, altså den vi bortenfor vår barndomsforming eller de tilpasningene vi gjorde I oppveksten for å bli elsket eller for å føle oss trygge. I møte med foreldre, skole, lærere, medelever, andre voksne personer og så videre. Og nesten uansett hvor I verden man bor, eller hva slags miljø man I, så vil det være noen aspekter av den man de evnene, interessene man har og så videre, som ikke vil bli forstått av omgivelsene, kanskje også motarbeidet eller hånet, lattgjort. Så hvis man fikk beskjed som ikke driver med det der bare tull, eller det der kommer du aldri til å føle til noe som helst bra, eller hvis du gjør sånn, så det ingen som vil like deg, eller det kan være forskjellige typer, forskjellige måter, indirekte eller direkte, man får vite at det formidlet, at noe av det man gjør eller opptatt av, ikke ønsket. At man føler seg mindre elsket, da, og mindre ønsket når man viser de siden av seg selv. Og da begynner vi å pakke det bort, undertrykke det, og ta på oss det vi kan kalle en maske, en psykologisk maske, som vi viser til omverdenen for å ha mest mulig smidig samhandling, da, få mest mulig problemer kanskje, eller passe inn og så videre. Og det det vi kan kalle det falske selve, eller vi kan kalle det en form for overlevelsesstrategi. Da. Ta på oss væremåter som ikke autentiske for oss, som mer det vi tror andre vil ha fra oss, eller det vi kanskje eksplisitt sier at de ønsker. Og så da måtte, rydder vi litt bort deler av det autentiske I oss. Så det en veldig grunnleggende forståelse av autentisitet. Altså alle som barn så har vi utgangspunkt I kontakt med våre naturlige evner og interesseområder og ønsker og behov og preferanser. Men at en del av det ikke tatt imot på en god måte av omgivelsene, og så legger vi det til side. Men som voksne så kan vi gjenvinne kontakten med det, og da har vi ikke prisgitt omgivelsene på samme måte. Vi kan ta egne selvstendige valg og oppsøke miljøer og steder og mennesker som mer I samsvar med det som vi brenner for, sånn som vi egentlig Så det ikke den følelsen av at det truer vår overlevelse. Hvis vi viser mer av hvem vi så ikke vi avhengig av det mennesket på samme måte. Så dette noe de fleste av oss må gjennomgjene som voksne til en viss grad, hvis vi ønsker det. Det ikke noe vi bare sånn uten å jobbe noe for det, fordi det har vi delvis pakket vekk I løpet av oppveksten.
1: Når innså du selv, hvordan var det for deg å komme frem til det ordet på en måte da?
2: Det ordet brukte jeg faktisk I en sånn blink-profil, sånn der dating-profil som at jeg egentlig hadde tenkt så mye over det, men at det liksom, det brukte ordet jeg tenkte stedet, at jeg var opptatt av det, da.
1: Ja.
2: Så det, akkurat hvor jeg fikk det fra, vet jeg ikke, men det var på en måte før det var et vanlig begrep å bruke.
1: Ja.
2: Og så har det etter hvert blitt et ganske vanlig begrep innenfor selvutvikling.
1: Ja.
2: Ja, og jeg synes det dekker, altså det ligger jo litt i det at det, at ikke vi er forkroppende mennesker som skal fikses, men at vi har en kjerne av noe sunt i oss,
1: mm.
2: noe som autentisk, noe som vi kan avdekke, det mer å ta av det som falsk, så mm. kommer vi tilbake til den sunne kjernen, men så må vi også ta bevisste valg og prioriteringer for å integrere det i livet, for at det skal bli virkelig i hverdagslivet, så må vi gjøre en arbeid for det, men det ikke det at vi grunnleggende sett er forkroppende, det er mer at det peker på at det noe iboende i oss som autentisk og sunt og som det en ganske positiv menneskesyn, da tenker jeg, som ligger bak i denne grepet.
1: Ja. Du skriver jo mye om de temaene som jeg nevnte innledningsvis, og gjennom skrivingen din så har du også delt at du de siste 20 årene har vært aktiv i din egen personlige utviklingsprosess, og at du gjennom det arbeidet du selv har gjort da, med å finne en dypere mening og være samlet med ord og handling i ditt eget liv, så har du også fått et ønske, eller så har det vokst frem et ønske om at du om å støtte andre i å oppnå det samme. Så du har jo da utdannet deg til psykoterapeut, coach, gruppeleder, og for ordens skyld så er det da paraplybegrepet livsveileder. Du bruker på det, har jeg skjønt?
2: Ja, jeg, sånn som jeg jobber, så bruker jeg ordet livsveileder. Jeg har jo bakgrunn i ja, min forskjellige erfaring, både som du nevnte, en utdanning fra Canada i psykoterapi, coaching og gruppeledelse, og utdanningen som heter NS-terapi fra lege og forfatter Audun Mysja.
1: Mm.
2: Og så er det nå snart 20 års mentoring, opplæring og trening gjennom psykoterapeut og meditasjonslærer Erik Vallavoin, både en-til-en og i form av kurs og grupper og sånt i Norge. Og veldig mye annet, så det har vært borte også innenfor personlig utvikling, og sånn som jeg jobber så kaller jeg det livsveiledning. Så jeg holder, jobber mye en-til-en, både over nettet og i Oslo og i Tvedestrand, med livsveiledning. Det er å støtte folk å være mer autentiske i livet sitt, komme mer i kontakt med hva er det de virkelig ønsker, hva er det de brenner for, hva er det de har behov for. Bare det å sette ord på tanker og følelser, som man kanskje ikke deler med så mange, eller deler med noen, og det å bli lyttet til, dyp empatisk lytting, det i seg selv kan bringe mange ting opp i overflaten som ligger latent da, i mennesket. Så det er kanskje det aller viktigste fundamentet, det er det med dyp empatisk lytting, hvor da personen kan bli mer synlig på seg selv, altså personen blir mer bevisst på hva som ligger der av muligheter og ressurser som venter på å bli tatt i bruk. Og så er det også evnen til å se, forstå og se personen, så måtte speile dette tilbake, det som ligger der av ressurser. Og så det i seg selv, det å gi uttrykk for disse tingene, det, da fungerer jeg da som livsforleder som et, på en måte som et speil, ikke sant? At det blir enda tydeligere hvis man går med alle disse tingene inni seg selv, så blir, og ikke uttrykker det, og ikke får noen form for tilbakemelding på det, så blir det ikke like virkelig eller like synlig. Det, så det å sette ord på de tingene, det er en veldig viktig del av prosessen.
1: Veldig spennende.
2: Ja, det er veldig spennende.
1: Jeg sitter og tenker sånn, søren, fikk jeg blei noe sånt. Men ja, du underviser jo også da i faget praktisk helsecoaching
2: ved
1: Tunsberg medisinske skole, som er en fagskole innen naturmedisin og ernæringsterapi.
2: Ja. Ja, de har 4 terapeututdanninger som går over 4 år på deltid, 50%, og de 2 første årene det felles for de 4 retningene, og støtte av Lånekassen også den grunnutdanningen, og da praktisk helsecoaching et av de obligatoriske fagene som alle skal gjennom før de går videre i sin spesialisering til å bli ernæringsterapeut eller zonterapeut, biopat, ja, noen slags naturmedisinsk behandling, og urteterapeut, altså noe som heter. Så praktisk helsecoaching handler mye om kommunikasjonsferdigheter som behandler, hvor man skaper en trygghet i den klient, eller terapeut-klient-relasjonen, og hvordan man kommuniserer godt, hvordan man hjelper klienten å komme i kontakt med sine egne indre ressurser og sin egen indre motivasjon, sånn at det er da endringen ikke at noen påfører liksom, du skal gjøre sånn og sånn som en slags ordre, det fungerer ikke så veldig bra, det vil ofte vekke mye motstand. Mm. Så den kommunikasjonsbiten et veldig viktig element i at de rådene og de kunnskapene og de rådene man gir, at det da blir virksomt i klientens liv. Mm. Da det veldig viktig at klienten selv i kontakt med sin egen indre motivasjon. Og så det med forståelse av endringsprosesser, det også del av hva jeg underviser i det faget. Hvordan vi for eksempel kan både ønske endring og samtidig ikke ønske det i det hele tatt. Og at dette sameksisterer, og at det må få lov, det helt naturlig og vanlig. At hvis vi påtvinger at nei, jeg skal bare være i den kontakt med den del av meg som ønsker endring, og jeg skal på en måte utrydde eller undertrykke den delen som ikke ønsker det, det ikke nødvendigvis en veldig hensiktsmessig strategi da.
1: Endring jo ofte nødvendig for alle mennesker, da. Men jeg forstår det jo sånn at når klienter tar kontakt med deg og andre som jobber sånn som deg, så det jo nettopp fordi de ønsker å finne ut av noe. Det jo noe i dem selv de vil ha hjelp til å forløse, eller ja, dykke dypere inn i, og at man ønsker en endring, da.
2: Ja, veldig ofte så det problemer i parforhold eller på jobben. Det kanskje det aller vanligste, frustrasjon i forbindelse med parforhold eller jobb, som tvinger fram, her det noe som må endre seg, her det noe jeg må endre på, eller her det noe jeg ikke kan leve med, det kan ikke være sånn. Så det ofte sånn at vi trengs en viss intensitet til for at vi skal aktivt velge å endre oss.
1: Ja.
2: Altså hvis vi lever sånn relativt komfortabelt og ikke noen store gnisninger eller sånn, så kan vi lett gå inn i en slags latskap. Hvor vi ikke tar i bruk vårt dypere potensial og tar vårt dypere ønske virkelig på alvor. Men når ubehaget blir sterkt nok, så kan det tvinge seg fram et

0: prosessene, ja. Så kan man lede med mye nytt troverdighet, lede klientene gjennom noe lignende, og kjenne det til eget liv, det får en helt annen tyngde. Samtidig så kan jo, hvis vi snakker om for eksempel det å oppleve tap, da, som en allmennmenneskelig erfaring, så kan det være veldig forskjellig hva slags erfaring man har med det, men at man likevel kjenner og gått gjennom noen prosesser rundt det å oppleve tap, så kan man for eksempel ha veiledet andre på en mer troverdig måte gjennom det. Men det ikke sånn at man må oppleve alt det samme som klientene får å kunne veilede dem. Det mye dette med en dyp empatisk lytting og ja, det å kunne sette seg inn i andre ståsteder og sånt, det jo veldig viktig, så det betyr ikke at man må ha vært igjennom akkurat de samme tingene, nødvendigvis.
1: Men det noen sånne egenskaper som ganske nyttig å ha da, for eksempel det å være empatisk eller å ha forstått hva dyp, jeg synes det så fint begrep, dyp empatisk lytting.
0: Ja.
1: Det skal jeg prøve å oppnå.
0: Ja, det et fint begrep.
1: Så over til døden, Andreas. Før vi møttes, så hadde vi to altså skjønt at vi har til felles å huske at vi som barn og ungdom funderte mye over døden. Vet ikke hvordan det for deg når du møter andre, om du møter mange som synes det høres rart ut eller ikke, men for meg har det vært veldig sånn. Og ikke minst som voksne, så har vi også da kjent på at bevissthet omkring døden og om døden gir oss en slags retning på livet. Kan du utdype litt hvordan dette har artet seg for deg?
0: Ja, jeg ble tidlig klar over det at ja, jeg skal dø, og alle skal dø, og kanskje ble litt sånn, følte meg litt sånn fremmedgjort nesten, eller sånn, det var veldig mye av det andre mennesker holdt på med, som ikke ga mening i lyset av livet er tidsbegrenset, og det var liksom, forstår dere ikke hva dere holder på med, hva faen er det dere holder på med?
1: Tenkte du det som barn
0: allerede? Kanskje ikke sikkert jeg hadde ordene helt for det, men at det var mye sånn undring, veldig mye som ikke ga mening da.
1: Ja.
0: Hvis det sånn at vi skal dø, hvorfor skal holde på med disse mitt syn meningsløse tingene?
1: Ja,
0: det gir ikke mening, og det var ikke så mye som ble sagt om det direkte, så jeg gikk, det var noen erkjennelser som jeg gikk med litt på egen hånd, og kanskje ikke nødvendigvis hadde ord for, men så kjente jeg mye på det, og også sånn bevissthet om, hvis jeg får en alvorlig sykdom, i verste fall kan jeg dø, for eksempel på grunn av at det sykehuskø, da, ikke sant, og hvor så brutalt og grusomt det at det, man har kanskje i noen tilfeller mulighet til å redde menneskeliv, men på grunn av lang ventetid og sånt, så kanskje man dør, og så kjente jeg på en sinne rundt det, altså det gikk inn i sånne liksom hypotetiske problemstillinger, da, men jeg ble veldig klar over det, at jeg skal dø og så videre, men det kunne jo være noen ganger liksom angstpreget eller liksom ubehagelig, så har også det med døden hadde mye mer sånn positiv side ved seg også, at jeg valgte å ikke utsette ting som var viktig for meg, men sånn rundt sånn 19-20-årsalderen så begynte det å presse seg på en klarere retning i livet, og hva er det som er viktig for meg, og i lys av døden så er det den ting jeg ikke kan undertrykke i meg selv, at jeg må forfølge det som er viktig for meg.
1: Ja.
0: Jeg så jo for eksempel på, ja, i noen sammenhenger at det var mange som drakk så full hver eneste helg, det var ikke, men det var eneste helg, og liksom da sa og gjorde de samme tingene hver gang, og så gikk jeg tilbake til sitt vanlige, mer sånn konforme jeg i hverdagen, da. Og så tenkte jeg at liksom, hvis jeg virkelig vil noe, så vil jeg stå inne for det, da vil jeg kunne si det, uten å bruke alkohol, som en sånn middel, da tør å si det. Så det kjennelsen der, det liksom, det sånn tydelig retning på meg, da.
1: Så bare for å forstå deg rett nå, så det du mente var at da du var i starten av 20-årene, så var du sammen med folk på fest for eksempel, eller at andre festet rundt deg, men du tenkte at ærligheten kom liksom så veldig tydelig frem i alkoholrusen, og så, det tenkte jeg mye på.
0: Ja.
1: Nå har jeg absolutt rukket å feste mye,
0: ja, altså. Ja, jeg hadde jo mine runder med det,
1: så
0: jeg sier ikke at det galt, men det ble en kjennelse at det var noe gjentagende med det, og det var noe liksom uærlig med det.
1: Jeg er veldig enig,
0: dette ble jo da springbrett for meg inn i andre ting da, også.
1: Ja.
0: Men altså, det betyr jo ikke nødvendigvis at man skal gjøre de tingene resten av livet,
1: Nei.
0: Men at det er viktig å ta det på alvor som et steg på veien,
1: ja.
0: For å da komme inn kanskje i andre ting som kanskje er enda viktigere.
1: Ja. Og det var i 20-årene at du...
0: Ja, som fra, eller fra slutt av 10-årene og ja, så i midten av 20-årene har vi mest startet inn med da.
1: Skulle jeg kalt deg musiker, komponist også
0: ja,
1: i impro?
0: Det kunne du også ha gjort. Jeg har gitt meg erfaring med kreative prosesser og som er, kan være ganske kaotisk, ikke sant? Det å, når flere musikere skal da spille inn i et studio og sånt, og organisere dette her og sånt, det kan være ganske kaotisk.
1: Ja.
0: Det har vært, men det har vært en nyttig erfaring, meningsfull i seg selv, og også overførbart i mange andre sammenhenger da.
1: Ja.
0: Og forståelse av kreative prosesser, og at det er et element av kaos. Eller.
1: Ja, og ikke minst dette med noe du jo var inne på når du snakket om det med gruppa vi alle dessverre da, blir så preget av omgivelsene og sosialiseringsprosesser når vi er barn, og på mange måter skrever vekk noe av det som egentlig er viktigst for oss. Knyttet til det så vil jo jeg påstå at for veldig mange mennesker så er nettopp det å utfolde seg kreativt en av de tingene man har liksom lukket inn.
0: Ja.
1: Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg hører folk si, hvis man for eksempel bare skal sitte og tegne, selv om det er med barn liksom, eller om det er på en festival hvor det ligger masse malesaker og en park ute og du vet om du skal stå over som jeg drar på, så er det så mange voksne som sier jeg kan ikke male, for selvfølgelig kan du male, alle kan male, bare mal liksom.
0: Ja.
1: Eller når det gjelder sang også, det er litt sånn, nei, jeg kan ikke være med på allsangen fordi man hele tiden har den der hva skal jeg si, hele tiden, men fordi mange av en eller annen grunn, eller kanskje da åpenbare grunner som du var inne på, har liksom dyttet ned bare sånne helt egentlig urmenneskelige evner som vi alle bare har, og som også er helt nye uttrykksformer for oss alle. Man må ikke være Beyoncé for å kunne bare synge eller delta i allsang, hvis du skjønner hva jeg mener. Og de fleste liker jo å synge litt når de sitter i bilen eller er alene og så videre. Så det var bare en liten digresjon rundt det. Fordi jeg tror at det er jo nesten gang, siden du også sier at det var en prosess for deg, å begynne å våge å ta tak i det kreative
0: ja.
1: Musikken. Så er det noe med det at liksom, det virker som at veldig mange med en gang tenker sånn, ja, men da må jeg være god på det. Så tenker jeg å si at nei, det, jo, det handler jo mer om gleden av å bare, om det er skriving eller sang eller maling.
0: Ja.
1: Du skjønner hva jeg mener?
0: Ja, det er jo det og gleden av å uttrykke seg, og
1: ja.
0: Det har en, også en psykologisk gunstig en effekt.
1: Nettopp. Ja.
0: Mm.
1: Men skal vi se. Det her med dødsbevissthet, da. Det er et ord som jeg så at du også hadde skrevet, og som jeg forbinder tett med livsbevissthet. Men hva tenker du er bra med å være dødsbevisst?
0: Jeg tenker at det kan gi en økt sånn, klarhet rundt hva som er gode valg og prioriteringer for en selv.
1: Mm.
0: Ja, hvordan man lever livet, både liksom i de små, både store og små perspektivene av det. Det kan jo være alt fra hvor man velger å bo, hva slags jobb man har, hva slags utdanning man tar, hva slags menneske man omgås, hva slags aktiviteter man gjør på fritida.
1: Mm.
0: Men det kan jo også være mer sånn en tilstedeværelse i hvert øyeblikk. Man prøver å kultivere, liksom uavhengig av hva som skjer i det øyeblikket, om man liker det som skjer eller ikke liker det, men at man prøver å være til stede,
1: mm.
0: at det i seg selv har en verdi, da, uavhengig av om man liker eller ikke liker det som skjer
1: ja.
0: Fra øyeblikk til øyeblikk.
1: Ja.
0: Det kan være et aspekt av dødsbevissthet, og også det at det gir den måte, kraften til å skjære gjennom sin egen latskap og feighet. Det er veldig vanlig for de fleste av oss å stadig utsette ting. Det kan være både et trivielt gjøremål som må gjøres. Kanskje det kan vente 5 år, men det hadde vært best å bare bli ferdig med det nå.
1: Mm.
0: For da tynger det oss, det er noe vi stadig tenker på, vi stadig får påminnelse om det. Det blir, vi kaller det et sånt trangt indre rom, for det er så fylt av ting som ikke er gjort.
1: Mm.
0: Eller det kan være store ting, ta kontakt med en gammel venn eller familiemedlem eller et eller annet sånt, hvor man ikke har vært i kontakt med på mange år, og man trenger å ha en vanskelig samtale et eller annet sånt.
1: Mm.
0: Kan være utsette sånne ting også, eller utsette det med å, som vi snakket om i stad, det med å ta tak i egen kreativitet, for eksempel. Det er så mye vi kan utsette, men en dødsbevissthet, når du virkelig kjenner på, ta innover oss at vi vet ikke hvor lenge vi skal leve, og uansett så er livet tidsbegrenset.
1: Ja.
0: Da blir det stadig viktigere å ta på alvor det som vi virkelig vil.
1: Ja. Og det blir
0: avstand, ja. Eller at man blir frisk eller et eller annet sånt, så er det veldig lett at dette faller bort igjen. Men dødsbevissthet er også noe man aktivt kan kultivere selv, som et, som et, som et valg,
1: ja.
0: Sånn at det ikke trenger å være sånn tvunget fram gjennom noe ytre. Og det, det tenker jeg er enda, liksom bare ha en proaktiv holdning til det da. At det, uansett så skal jeg dø på et eller annet tidspunkt, og at man ikke trenger å vente på ytre omstendigheter til å tvinge fram en sånn refleksjon.
1: Helt enig. Kan jeg spørre deg da om litt personlig, altså, sånn, var det noen bøker eller en hendelse i, din, i ditt liv som gjorde at det her tvang seg mer frem, eller at du da ønsket å kultivere, som du sier, veldig fint ord, dødsbevissthet?
0: Jeg kom ikke på en konkret spesifikk hendelse. Jeg tror det var kunne være en del følelse av meningsløshet også, altså litt som jeg var inne på, altså det at jeg ofte i mange situasjoner følte jeg hadde andre perspektiver, andre interesser og sånt, enn mange andre, og følte at mye av det som skjedde var ganske meningsløst, ganske sånn flatt, og litt sånn, livet er liksom, kan ofte bli liksom kvelt når ting blir for regelstyrt, da,
1: ja.
0: og på overflaten, at fordi noen har bestemt det, så skal vi gjennom det og det på skolen, og så vil vi være rustet for et godt liv, og så videre, den type tankegang, da. Men jeg følte at det der er på ingen måte sant, det er vanskelig for meg å leve med det og forholde meg til det. Her må jeg tydeligvis ta ansvar selv. Jeg kunne skjede på den meningsløshet, og jeg tror det var mye der det kom fra.
1: Ja. For sånn som jeg kjenner meg jo igjen i det du snakket om rett før det siste du sa her nå, som går på å ønske selv å kultivere en dødsbevissthet.
0: Ja.
1: Og for meg personlig så kan jeg ikke huske liksom et spesifikt øyeblikk hvor det dukket opp. Det er jo mange forskjellige hendelser og refleksjoner man gjør seg, men det ene jeg vet er jo at det å oppleve at familiemedlemmer har dødd, og et par venner faktisk, det har i hvert fall vært en ting som har virkelig fått meg til å bli sånn, shit, ikke sant? Da blir man dødsbevisst, men ja. Også mer livsbevisst da. Men det andre er jo at jeg aktivt har oppsøkt litteratur og folk som skriver om det, fordi det bare inspirerer og liksom fyller på med et mye rikere språk enn det jeg selv evner å ha. liksom tanker om det her, som jo også helt åpenbart har vært med menneskeheten, vært en del av menneskehetens historie alltid da. Så når du jobber som livsveileder da, og hjelper folk til å finne sitt samme, få mer kontakt med sin egen unike autentisitet og så videre, jobber du da iblant med dette med dødsbevissthet?
0: Ikke så ofte. Det, jeg har alltid opptatt av å møte klienten der vedkommende er, og se hva er det som er klart å bli jobbet med nå. Og så det i seg selv ved å lytte og sånn, så vil det ofte komme fram. Det kommer fram andre ting fra klienten enn en hverdagslig samtale, fordi de får så mye rom for å uttrykke seg og bli tatt imot atmosfære av aksept og så videre.
1: Mm.
0: Og da vil ofte viktige ting komme fram av seg selv. Det er ikke, ja, ofte ikke nødvendig å bringe inn døden, sånn i hvert fall ikke tidlig en prosess, men det kan også være noen ganger at for eksempel for å gi liksom motstand, eller at hvis det kommer stå fast, så kan det være bra å for eksempel se, hvis du tenker at du ligger på dødsleie, hva ville du tenke fra det ståstedet, hva er det som ville være viktig, hva er det du ville angre på med din nåværende livsstil,
1: ja, ja.
0: At du ikke gjorde mer av, eller liksom, det går jo å bruke sånne spørsmål for å tydeliggjøre det, det hender at jeg gjør.
1: Ja. Har du jo praktisert det selv også?
0: Ja, det er jo sånn type spørsmål som jeg tenker på, jeg tenker en del på, og jeg tenker at egentlig så trenger man ikke nødvendigvis å bruke det spørsmålet heller. Jeg tenker at hvis vi er ærlige med oss selv,
1: ja.
0: så har vi i de fleste situasjoner en preferanse. Og det er et veldig bra sted å begynne. Så man har en preferanse, kan man tydeliggjøre den preferansen, eller skal man da... Men ofte så er det såpass undertrykt at mange er blitt sånn numne. Mange av oss er ikke helt i stand i kontakt med den preferansen.
1: Ja.
0: Det betyr jo ikke at preferansen skal bli helt dominerende og for hver pris og mål på mine ønsker oppfylt. Det er ikke det, men...
1: Ja.
0: Men det å kjenne innover på hva er det jeg faktisk ønsker, og hva er det jeg ønsker å bidra med i denne situasjonen, eller hva er det jeg ønsker å foreslå, eller...
1: Mm.
0: Det er veldig viktig, og jeg tenker hvis man kan komme mer i kontakt med det, og det er godt, da kan vi bruke øvelser som går på det å uttrykke seg mer ufiltrert. Altså, jeg kan se for deg nå at du er med partneren din, hvis du skal være helt sånn usensurert, hva er det du vil si?
1: Ja.
0: Altså, det kan være en vei inn til å... Det betyr jo ikke det at man da etterpå skal gå igjen til partneren og si akkurat det samme.
1: Nei.
0: For det er jo en øvelse.
1: Ja.
0: For å gradvis komme mer og mer i kontakt med det man ønsker, det som er autentisk. Og så kan man uttrykke det på en mer sånn foredlede måte. Så det er ikke alltid nødvendig å bruke døden direkte, men det kan være, ja, særlig hvis man står veldig fast, så kan det være en sånn konfronterende måte å jobbe på, som da kan han ha noe kraft i seg til å få fram det som, som ligger der, latenten, liksom begravet.
1: Absolutt. Du nevnte litt kort at du kjente på utenforskap i ungdomstiden, og jeg tror også du har skrevet litt om det.
0: Ja, jeg har nevnt det sånn bruddstykker i forskjellige artikler.
1: Mm. Og så var du jo inne på det sånn på et generelt nivå, ikke sant? Det her med at mange ikke føler seg akseptert sånn 100%.
0: Ja.
1: For dette autentiske da, i oss. Jeg må bare innrømme å si at jeg kjenner liksom på litt at det knytter seg i magen når du sa det der i sted, og jeg har jo lest flere ting du har skrevet, og jeg har barn selv, ikke sant? Mm. Og jeg tenkte jo noen ganger på at hvorfor må du være sånn? Og det er jo ubevisste mekanismer, og tenker jeg, som voksne driver med, og foreldre, og samfunnet, ikke sant, skolen, og så videre. Det er ubevisste mekanismer, det er jo ikke sånn at jeg tror folk sitter på et lite mørkt kontor og skriver liksom hvordan de skal passe på å skrelle vekk alle sin autentisitet. Selv om noen konspiratoriske tilhengere vil kanskje mene at det, å jo, det en sånn verdensorden, ja. Også de ønsker å dysse oss inn i Netflix-episoder til uendelig tid, for at vi bare skal være sånne, du vet, saueflokker som løper rundt og gjør akkurat det samme. Men i hvert fall da, jeg kjenner litt på det, du skal innrømme, at det knyter seg litt i magen ved å liksom tenke over hvor mye sannhet det i det, at det blir så sjukt viktig for oss å passe inn av mange grunner, og en av de jo nettopp det jo at mange barn og ungdommer veldig slemme med hverandre.
0: Ja.
1: Men uansett, du har delt litt om at du har kjent på utenforskapet din ungdomstid, jeg bare lurer på hvordan har det formet deg, altså, ja, hvordan tenker du om det i dag?
0: Altså, kan du si at både tilhørighet og individualitet er to grunnleggende menneskelige behov, og når jeg da ofte kjente på utenforskap, så gjorde det at jeg var ganske, på en måte ganske fristilt fordi, til å gjøre det jeg vil, eller å søke andre retninger, liksom søke andre impulser, fordi uansett var jeg ikke helt akseptert, inkludert i det gode selskap, så da sånn sett ganske, var jeg ganske fritt. Jeg gjorde de tingene jeg gjorde fordi jeg synes det var meningsfullt, ikke for at andre skulle gi meg aksept. Eller i hvert fall, ja.
1: Skjønner.
0: Og hvis man føler seg veldig føler tilhørighet og trygghet, men det veldig definert at man passer inn i gruppas interesser og gruppas væremåte og sånt, så vil det sette en veldig sånn, det skaper en identitetskrise. Hvis man beveger seg utenfor gruppas skrevne og uskrevne regler, så vil man da miste mer den tryggheten og tilhørigheten. Så det på en måte kanskje enda mer utfritt sted å være, da.

0: aktiviteter og interesseområder over tid for å skape, at det skal føre til noe, for å skape en dypere tilfredsstillelse. Så frihet uten ansvar blir meningsløst da, etter en viss tid. Frihet uten ansvar er veldig meningsfullt for en periode, men før eller senere må man også inn i ansvar igjen. Ansvar for å skape seg meningsfullt liv. Og så holder man gjerne på med det da noen 10 år, og så etter hvert så begynner man å liksom bli liksom mett, og man kan trekke seg mer tilbake, la andre yngre krefter ta over, og man kan dø med en grad av fullendthet. Jeg har brukt livet mitt på en god måte, jeg har levd det som lå i mitt potensiale, jeg har levd det ut. Så jeg tenker veldig mye problemene vi har i livet, det er fordi vi undertrykker de egenskapene og interessene som vi har. Sånn som, men som vi da ikke velger å forfølge på grunn av, sånn som du beskrev, er redd for å ikke bli akseptert av andre og sånt, som er særlig sterkest i ungdomsårene kanskje.
1: Veldig. Så må jeg bare legge til at det var jo på ingen måte en type drøm for meg å være modell. Dette var mer noe jeg ser på som en mulighet som ble gitt meg, ikke sant? Ja. Men jeg husker jo faktisk fra, av en eller annen grunn da, så synes jeg ikke det var noe veldig interessant det modellyrket, og det synes jeg fortsatt ikke for så vidt, men det jeg nevnte med denne lille revivalen, var vel bare mer den erkjennelsen ved at det var mer ufarlig for meg hva omgivelsene eventuelt måtte tenke om det. Men jeg skal også være ærlig og si at jeg også da fortsatt var ganske opptatt av å liksom, det er hvertfall ikke noe jeg er stolt av eller vil liksom legge ut. Jeg synes jo det er litt stusselig hvis liksom det eneste vi har å gå på er utseendet ditt og fremme det.
0: Det er klart, men det vi kan kanskje se ut grunnleggende sett handler dette om å tørre å takke, si ja da, til noen muligheter som livet byr på.
1: Kanskje det er det,
0: så det er kanskje det som var det viktigste, ikke liksom de ytre faktene, altså det handler ikke om modell, ikke spesifikt, men at det at du var noen muligheter, og så valgte du å da utforske det. Det jeg synes selv er veldig viktig.
1: Mm. Og uten at det var så viktig, at jeg ikke lenger var noe sånn redd for hva andre skulle sitte og mene om. Fordi det var det sånn jeg tenkte som ungdom.
0: Ja.
1: At jeg var så livredd for at andre skulle tro jeg trodde jeg var noe. Ikke sant?
0: Det er veldig trist, altså. Det er liksom
1: veldig jantelov. Altså,
0: vi har jo alle forskjellige evner og egenskaper, og liksom, noen er mer begavede enn andre på visse områder og sånt, og det er kanskje litt sånn forvrengt like snakk vi har i Norge, hvor alle, altså det med like, grunnleggende likeverd, det er veldig viktig.
1: Ja.
0: Sånn at vi alle i kraft av å være levende, på en måte har en grunnleggende rett til å eksistere, eller sånn, at vi har likeverd som, ut fra en type som værens dimensjon.
1: Ja.
0: Men hvis vi snakker om hva vi gjør i verden, så er evnene våre veldig forskjellige.
1: Ja.
0: Og det også må du få lov til å være. Altså, noen har mye større evner enn andre, og det tenker jeg, det bør ikke være tabu. Det bør komme samfunnet til nytte, da.
1: Ja, ikke sant. Husker du da Idol ble en greie?
0: Ja.
1: Ja. For meg så var det en litt sånn her skjellsettende opplevelse, om jeg kan bruke det ordet i den sammenheng. Det her med å liksom plutselig sitte og se, for da var jeg jo typ en voksen i 20-årene, det husker ikke jeg. Det å se så mange ungdommer i tenårene sine da, tørre å blottlegge seg, gå på auditions foran kameraer, og hele opplegget ble jo hvertfall for min del den gangen sett det som veldig amerikansk, det å faktisk tørre, så har jo det noe, nå har jo det helt ikke Idol lenger da, men det finnes jo hvertfall mange sånne talentprogrammer. Tror du det har vært en slags bedring der når det gjelder at den trøya er mindre trang når det gjelder det å bare tørre å vise at man er noe, faktisk?
0: Det er mye både fordel og ulemper, som det mener mest i livet, fordel og ulemper med det. Altså det, vi kan jo for eksempel framveksten av YouTube og andre plattformer har gjort at alle kan kringkaste seg selv på en eller annen måte.
1: Ja.
0: Det gjør at det blir som lav dødterskel for å komme i gang med det å uttrykke seg, men det som er kanskje litt det som farlig ved det, er at det å være kjent er i seg selv et mål, uten at man nødvendigvis har det spesielle evner, eller sånn, det er mer det at man skal være kjent uten egentlig å ha noe spesielt kunnskap eller ferdigheter, at det å være kjendis er i seg selv et mål, og det tenker jeg er veldig dysfunksjonelt, men det at det er mange som har noe de brenner for, og noe de liker å holde på med, at de kan få uttrykke seg, det tenker jeg kan være veldig, veldig fint.
1: Ja.
0: Og så er det litt sånn, det er litt sånn paradoks at kanskje de som skriker høyest er ofte ikke de som har mest å bidra med.
1: Nei.
0: Det er to forskjellige ferdigheter.

0: på de som veldig sånn selvutkritisk, ikke så kritiske til seg selv, ikke bare hopper I det. Det jo en fin I seg selv, en nøytral egenskap. Det kan brukes konstruktivt og destruktivt. Men ja, ofte, det beste vil jo være om man kan ha disse begge disse ferdighetene, både evnen til å stå frem med noe, men også ha noe å komme med.
1: Ja.
0: Når de to tingene møtes, det da det blir mest konstruktivt, og det ofte, man finner ofte ikke I samme person da, dessverre. Det ofte sånn.
1: Ja, det en god observasjon.
0: Absolutt, ja. Det vel litt sånn en dysfunksjonell individualitet, da, som liksom helt, man, individet helt løsrevet fra en større sammenheng, eller en meningsfull form for fellesskap, eller jeg som individ skal måtte, ja, gjøre alle disse viktige tingene, men det måtte løsrevet fra en, at det har en verdi
1: ja.
0: I den konteksten man del av. Så det kan jo lett gå mellom ytterpunktene, en sånn undersøkende fellesskap, og en liksom destruktiv individualisme. Da. Så jeg tenker det trenger både fellesskap og individualisme, et fellesskap som kan romme favne forskjeller. Ja, jeg tenker det noe å etterstrebe.
1: Ja, og likevel individualisme.
0: Ja, ja, jeg så prøver at det kan romme forskjeller, det kan

0: så vil det gi en noen sånn interessante innsikter og opplevelser, det å komme vekk etter en periode fra hjemlandet, fra alle de forventningene, alle de assosiasjonene også, bare det fysiske området man kjenner, som man har mange minner fra, og mennesker som man har en lang historie sammen med og sånt, at det kommer vekk fra det, så vil det kunne åpne for veldig mye spennende, da.
1: Mm.
0: Så, og særlig kreative mennesker, kunstnere og sånt, vil ofte søke vekk fra sine vante omgivelser for å få dypere tilgang til sine kreative impulser. Og, ja, jeg tenker at det er litt vanskelig for meg å si om Norge er mer konformt enn mange andre land, men det er nok noen, det du sier med Norge er liksom avskåret fra resten av Europa, ikke hatt så mye gjennomstrømning av impulser og sånt, som gjør at vi nok er kanskje litt mer låste i vår tenkemåte, ikke like dynamiske da, i en del når det gjelder innovasjon og kulturelt, og det vil jeg nok tro.
1: Mm. Og jeg tenker også vi skal alltid være litt forsiktige med å liksom generalisere, og for det individualismen i hvert fall er i full utspring i Norge også, og vi har jo liksom hatt litt å ta igjen da, hvis vi skal sammenligne oss med Danmark og Sverige, og jeg opplever jo nå at det absolutt er ganske sånn bredt spillerom, og ikke minst et rikt, nå bor vi i Oslo da, men det liksom rikt mangfold av miljøer og ulike hobbyer man kan ha, eller så kan man jo si at hvordan man ser på det her avhenger også litt av hvilke miljøer man selv kjenner til, eller interesser man har, eller hva slags familie man kommer fra, ikke sant? Eller vi må alltid ha noe å kunne sammenligne oss med da, for å mene noe om sånne her ting uansett da.
0: Ja, og jeg tenkte sånn, for å bringe litt tilbake til det med døden, altså hvis man tenker at ja, i konteksten av ett liv, hva er det, liksom, nå må jeg leve livet til det fulle, nå skal jeg drikke meg full hver eneste helg, og jeg skal bli kjendis, og det er jo et mulig perspektiv da, ikke sant? Hvis man har et så begrenset syn på hva som er meningsfullt i livet, det er jo faktisk en del som bruker liksom sånn you only live once og så videre, som en slags sånn motto da, for å drikke seg full så ofte som mulig, og
1: feste,
0: og være helt sånn uansvarlig, eller man ikke føler noe ansvar, noe særlig da.
1: Ja.
0: Så det er jo et mulig syn, så det vil jo være det mest overfladiske laget av å se liksom, hva er det da som skal være konsekvensen av å bare et liv, det er at jeg må drikke meg full hver helg, eller å bli kjent. Hvis man går dypere, så er det jo det å finne sitt eget dypere kall da, sant? Og hva er det som virkelig betyr noe for meg, hvis jeg fristiller meg litt fra de kulturelle forventningene, og fristiller meg fra de ytre faktorene, sånn som liksom det å ha en fin fasade, en dyr bil, eller et fint sted å bo, eller sånne ytre ting, at man kjenner ordentlig inn i seg selv, og det kan jo også være ubehagelig. Da må man også kjenne på kanskje en del smerte, den ting man har skjøvet vekk. Men da blir man også mer levende. Man kan tillate både det lyse og det mørke, så man kan komme i kontakt med dypere, mer genuine behov. Så det er jo, hvis man tenker, ja, du lever bare en gang, så nå må du leve livet til det fulle, det i seg selv kan være ikke så veldig konstruktivt, hvis man ikke har en grad av kontakt, eller en dypere kontakt med seg selv.
1: Jeg satt med noen venner en gang, det var bare sånn et øyeblikk jeg husker så godt, fordi vi begynte å snakke om, jeg har vært ærlig på det da, jeg har jo virkelig liksom da, i gåstegn igjen, fulgt min egen vei, fulgt mine drømmer, spesielt i 20-årene. Jeg hadde lyst til å reise, jeg hadde lyst til å bo andre steder, og en gang grunn var det som jeg ønsket meg fra jeg var veldig ung da, sånn, da kanskje jeg følte at trøya var litt trang da, på et eller annet vis, men, eller bare det at jeg hadde en sånn utforskertrang, utreisetrang, det
0: Asia til botanikken der.
1: I forbindelse med studier, eller?
0: Ja, i forbindelse med utforskning av selvutvikling og gikk mange kurs og gruppeprosesser og sånn. Og bodde over lengre tid i miljøer hvor det var opptatt av personlig utvikling og psykologi og helse og livsstil og sånt. Og så som tidlig i 30-årene så kjente jeg på at nå, dette her ikke lenger like sant for meg. Sant? Dette her, som jeg var inne på i sted, at jeg kan holde på sånn resten av livet uten å egentlig komme noe videre. Da. Det veldig, veldig fint til et visst punkt. Men så det med forpliktelse og ansvar som etter hvert må ta over. For at det ikke bare er stadig jag etter nye opplevelser. Det kan jo skape en viss åpning, men hva skal man da bruke den åpningen til? Sånn at man forplikter seg til noe mer langvarig.
1: Ja, som du også var litt inne på stad, det her med at hvis den type livsstil bare rekker ut, da, så blir det jo meningsløst.
0: Ja, det blir jo også gjentagende.
1: Men det kan man jo snu på hodet og også si at alle disse menneskene, som tross alt veldig mange i samfunnet, som nesten helt uten å egentlig tenke godt over det, tar seg en utdanning, har en jobb ved siden av, blir litt sånn låst fast i en gåsetegn, i en jobb, velger å få barn, har fått seg et skikkelig høyt boliglån, og sitter der da, i 34 års alder, og gjør egentlig veldig mye av det alle andre rundt seg gjør, ja, har den jobben, har de ungene, har liksom litt den låsen på livet, de kan jo også føle at, da blir det også litt meningsløst.
0: Ja, absolutt. Det det andre. Altså, jeg tenker ikke at det nødvendigvis noe bedre. Jeg tenker at altså, det jeg gjorde, og det en del av oss gjør, kan være det med å utforske og reise og liksom, få stadig nye opplevelser, nye erfaringer. Veldig verdifullt inn til et visst punkt.
1: Ja, det.
0: Og så kan man også gjennom det få en klarhet i hva det som min autentiske livsvei. Man har en del erfaringer, men det ting man har levd ut. Og så kan man falle litt i ro med det, og tydeligere samle seg om en mer klar vei.
1: Ja.
0: Hvis man gjør sånn som du sier, at man har fått et stort boliglån, og tatt en lang utdanning, og har barn og så videre, da på en måte livet låst. Da er veldig mye av livsløpet satt da, på bakgrunn av de valgene, som du kan si, du kan kalle det førautentiske valg, hvis man tok de valgene uten å egentlig helt vite hvem jeg, hva vil jeg, bare på autopilot, kanskje gjorde det som var forventet, det man trodde var forventet, følte det som har vært vanlig i familien, for eksempel, eller blant vennene. Så tenker jeg da sitter man ikke i fella, for det kan være vanskelig å bryte løs fra det, særlig med en gang at man har fått barn, så er det vanskelig, og da er det såpass mye forpliktelse involvert, at det kan være vanskelig å bryte ut av det. Så jeg tenker i det sett at det er for mange, da, jeg mener at det er først en del forskning, og så at man forplikter seg til en retning av livet.
1: Ja, det et veldig aktuelt tema det her, og minne meg på, jeg hadde jo et intervju i den andre podcasten jeg jobber med, innimellom til Flux forlag, og der snakket jeg med en forfatter som heter Tori Larsen nylig, som har skrevet en bok om utbrenthet, og så er hun da tilfeldigvis karriereveileder, det har hun jobbet med i mange år. Boka handler jo da om utbrenthet, ja, men den peker også på at det vi ser da, etter hvert i vestlig samfunn, er at for veldig mange så kan utbrentheten komme fra en følelse av, ja, nettopp litt sånn meningsløshet og misnøye, som både kan handle om at ting står litt i stampe på privaten, og eller på jobba. Og at det derfor er så viktig, som da hennes stemme som karriereveileder, at vi jobber, ikke bare i 20-årene, men at vi jobber kontinuerlig også senere, og i hvert fall for å motvirke utbrenthet, eller for å få oss ut av det, med å våge da, å være, det var det vårt du er, mer autentisk, med å finne liksom mer ut av, men hva kan jeg klare meg uten, hva kan jeg gjøre annerledes, kan jeg bare bytte jobb, skal jeg tørre å gå på det malekurset jeg har tenkt på i mange år, kan jeg kanskje jobbe litt mindre eller flytte til landet, tror du hva jeg mener. Så det jo...
0: Veldig riktig. Vi har ofte mye større handlingsrom enn vi tror da, hvis vi begynner å tenke, ja, som du sier, kanskje man kan flytte et annet sted, så man trenger ha mye mindre utgifter da, for eksempel bo mye rimeligere, og at det kan åpne for å prioritere andre aspekter av livet, at det, man kanskje vil være mer tilfreds med det, at utrenthet handler om, tenk ofte det å ikke bruke evnene sine, eller ikke ha nok meningsfulle nok relasjoner da, ikke sant, at man ikke, kanskje man må holde igjen på mye av det man, ja, dypere følelser og tanker og sånt, holde igjen på det.
1: Ja. Hvor låst, altså jeg vet du har tausetsplikt og sånn, men kan du si noe om
0: ofte hva vi tror andre vil mene også. Det ikke nødvendigvis hva de vil mene, det vet jo Guds folk ikke så mye om. Men jeg tror nok det mye, og det har å gjøre med erfaringer fra barndommen, der hva de måtte mene var veldig, fikk veldig store konsekvenser, fordi vi var så avhengig av en del mennesker, at vi måtte få oss til den i familien, måtte få oss til den på skolen og så videre. Vi hadde ikke så mye valg til å bare stikke av. Som voksne har vi mye større valgfrihet rundt hvem vi vil omgås og sånt, så jeg tenker at det litt mye av det vi redd for, at den smerten kommer i kontakt med den smerten som ligger der latent fra barndommen. Det egentlig det som styrer oss. Det er ikke egentlig hva andre mener i seg selv, det mer den smerten som det kan vekke, som vi redd for, tror jeg. Smerten fra barndommen som er så sterk, for da føles det livstruende omtrent som barn, ikke sant? Hvis man ikke blir elsket, og så kan man miste mye av livsgrunnlaget på, men så man er avhengig av foreldre for eksempel for mat og overlevelse, og ja, man kan klare seg alene da, som barn.
1: Nei, helt klart. Jeg bare begynte at jeg satt sånn og så litt tungt på deg. Jeg bare fordi jeg sitter og tenker mens du snakker. Fordi, ja, det er som jeg var litt inne på stad, at jeg egentlig kjenner det nesten knyter seg litt i magen av at vi mennesker da, og samfunn, at vi driver og reproduserer den der, jeg vil bruke ordet traumatisering, egentlig, av, og selvfølgelig ulike nivåer av traumatisering og sånn, greit med det, la oss ha det på det rene, men at, og jeg anser meg selv som en veldig sånn bevisst mor, og jeg prøver hele tiden å se på barna mine som mine læremestre, ikke sant, og innrømme feil, og jeg prøver å bryte noen sirkler fra hvordan tingene har blitt gjort i min familie fra før og sånn, men jeg vet jo også at det er helt sikkert forskjellige ting jeg gjør, som også gir dem en trangere følge, faktisk.
0: Ja.
1: Eller som jeg former dem også til å ikke kanskje leve ut helt som jeg tenkte sitt helt, da. Og jeg synes det, ja, nå når jeg hører deg snakke om det her den gjentatte gangen, så kjenner jeg altså liksom på hvordan, eller kanskje du kan si noe med, hvordan skal vi alle være flinkere rundt barn da, og ungdom, for å la dem få lov til å være sine samme jeg?
0: Det er en ganske sånn sammensatt tema, fordi jeg tenker mest i samfunnsutvikling så går det gjerne fra det ene ytterpunktet til det andre. For eksempel veldig sånn konform til nå skal alle gjøre akkurat som de vil, for eksempel. Også,
1: ja,
0: så begge deler er dysfunksjonelt på sitt vis, da. Så det går for langt i den ene retningen. Og,
1: ja, du mener ikke for fritt og ikke for strengt? Ikke
0: ja, det er en balanse mellom ha noen klare rammer og også da å ha mye til uttrykkelse, da.
1: Ja.
0: Være seg selv og sånt, men også innenfor noen rammer og med ansvar og med at man blir møtt med noen forventninger og, og sånt, så jeg tenker at barn også trenger rammer og trenger å bli møtt med forventninger og liksom akseptere alt helt sånn blindt, at alt er like bra og sånt. Så det er en ting at det kan gå for langt den veien også, eller egentlig det er vi på sett ikke noen motsetning mellom å ha noen klare, trygge rammer og også, jeg tenker da kan jo det skape en trygghet som gjør at det autentisk kan få bedre vekstvilkår da, sånn at vi kan ha noen klare rammer. Og så tror jeg det også er helt umulig å ikke påføre barna en grad av en begrensning eller traume, eller, men det, man kan prøve å begrense det, og så kan man jo prøve å nære alt det som er, ikke bare prøve å forhindre skade, men også

0: så er det fordi vi lever liksom gjentagende liv, heller enn på en måte mer kreative liv. Altså, vi har blitt liksom søvngjengere i eget liv, ikke aktivt tar gode valg og sånt, og mister litt av den gnisten som, ja. Som egentlig en iboende del av det å være menneske, en gnist. Og da kan det ofte være fint å se tilbake på sånn i, ja, ba, som barn og ung gjerne, rundt sånn 11-12 års alder, det kan være både før og etter også, men hva var det vi virkelig brant for da? Hva var det vi kunne holde på med uansengt i timesvis, helt absorbert i en aktivitet eller, eller interesseområde, sant? Som ikke hadde handlet om å prestere, som ikke handlet om å få andres anerkjennelse, men noe vi gjorde fordi vi syntes det var meningsfullt i seg selv å gjøre det. Og ja, så for meg så var det jo for eksempel det å ja, hørte mye på musikk, leste om musikk, jeg kunne lese mye tegneserier sånn også, og jeg kunne lese masse på nettet på engelsk om hele bandet og sånt som jeg likte. Og, så det var det jeg var helt oppslukt av. Det ga jo for eksempel språklige ferdigheter, og det mange ting som kom ut av det da, litt sånn indirekte. Som jeg kan se senere at det, eller også litt sånn fornuftig, fra et fornuftig ståsted, så var det mye bra som kom ut av det. Men jeg tenker at det seg selv, uansett, eller ikke helt uansett hva det men innenfor ganske sånn brede rammer, det som barnet genuint opptatt av, hvis det får lov til å følge det, så får det en selvbarn, en selvtillit, og en sånn tillit til at jeg kan selv finne svar, jeg kan selv navigere i livet, liksom vite hva et god valg for meg. Og hvis man sliter med det som voksen, så vil man jo ofte føle en meningsløshet og sånt, og da er det det at man går tilbake til barndommen og ser, kanskje er det nytt, kan jeg gjenoppta litt av det jeg holdt på med da, kan jeg høre på noe musikk på den tiden, lese noen ting jeg leste på den tiden, eller om det er jo hesteridning, eller om det er fotball, eller etter annet, så man kommer litt i kontakt med den gnisten igjen. Så er det ikke da meningen at det skal man holde på med resten av livet, men at da kan det komme etter hvert noe annet, for da får man økt indre kontakt, og så som en forlengelse der, kanskje man kommer i kontakt med hva er det jeg skal gjøre videre nå i livet, og hva er liksom en noen nye ting som kommer ut av det. Så det kan være en veldig fin metode da, å gå litt tilbake og mimre litt også, og se hva da man kommer i kontakt med.
1: Opplever du at mange i voksen alder innser at de har undertrykt det at for eksempel, altså en person tegner veldig mye da. Og så skjønner de som voksne at det liksom, at man har bare helt undertrykt det.
0: Jeg tror det ganske vanlig, og ofte er det sånn at nei, det kan du ikke leve av. Det er sånn at alt skal rasjonaliseres, alt skal være fornuftig. Man tar bort at det er mange i livet som også ikke trenger å begrunne, sannsynligvis. Men at det bare det å føle seg veldig levende, at man ikke tatt den livskrisen i seg selv, har stor verdi. Man må ikke tjene penger på alt man gjør.
1: Nettopp. Og det er jo, det her sier jo noe om hvor, unnskyld uttrykket, fucka samfunnet der også, ikke sant? At det, ja, det er
0: jeg ønsket for eksempel å drive med musikkjournalistikk, og det har jeg gjort jeg også i noen år. Det var ikke noe jeg tjente penger på, liksom. Men det var der gnisten lå. Det var det jeg begynte med musikkjournalistikk. Og så banet det veien da, for også andre typer journalistikk som Len, Indekilde og sånt. Så veldig ofte ligger det jo i det også en potensiell inntektskilde. Man kan jo bruke begrepet overførbare ferdigheter. At selv om man kanskje ikke gjennom disse typiske interessene som barn vekst, eller man kanskje ikke skal jobbe med det direkte, så er det noen ferdigheter man tilegner seg, som man kan overføre til andre sammenhenger. Da. Hvis man gjennom forskjellige typer kreative prosesser, kan vi utvikle lederegenskaper, for eksempel. Hvis man leder for et band eller en gruppe med kreative mennesker, folk med lederegenskap, som man kan bruke i yrkessammenheng, eller den forståelsen av kreativ prosess som man kan bruke tørre å kjenne på

0: en slags trygghet, men å skape samtidig ubehøvelig, kanskje et fiendebilde. Og man blir en sånn låst og utrygt ståsted. Da tenker jeg det noe med frigjøring, som tåler å ta inn over seg, eller at livet også kaotisk, og at det er mye vi ikke vet, og at man selv består av mange motstridende tendenser, både også destruktive impulser. At man, hvis man klarer å både romme det og bli mer kjent med det, så gir det en helt annet grunnlag for å foreta valg og for å relatere til andre mennesker, altså når man ikke så låst i sin eget perspektiv. Og det, vi kan godt si at det handler om dødsangst, ja. At man søker en sånn illusorisk trygghet gjennom at mye av det handler om identitet, ikke sant? En falsk identitet. Hvis det autentiske, det dynamisk, det i bevegelse, og det kan også romme uvisshet, ikke sant? Man kan forholde seg til at det mye som uvisst. For eksempel det mange som går i ytterpunkten av at enten alt har en absolutt iboende mening, eller at alt absolutt fullstendig meningsløst. Begge deler, tenker jeg, veldig farlige perspektiver å ha. Men hvis man kan tåle å være med uvisshet, så kan man kan svar på å modne, så kommer mer gradvis. Man tenker ikke å tviholde på ting. Det kan være en prosess, stadig dypere erkjennelser og sånt. Og det å kunne være ok med uvisshet, jeg tenker på en måte fundamentet for det aller meste i livet. Ja. Da mener jeg ikke uvisshet i betydning type uvisshet som kommer fra selvundertrykkelse, at nei, jeg tør ikke å leve ut mine evner og mine interesser, så derfor skal jeg kjenne på en slags usikkerhet eller utrykket. Det ikke det jeg mener, men mer sånn at grunnleggende sett livet har et element av uvisshet og utrygghet i seg. Hvis man kan få finne en slags ro i det, kan man unngå den unødvendige og destruktive polariseringen.
1: Ikke sant? Og jeg tenker også, for det her litt knyttet til et annet tema som jeg ville at du skulle komme innom, den uvissheten, det å ta inn over seg den og tåle den,
0: det å kunne gjøre såkalte feil og så tillate seg selv, og fordi man forstår at man ikke er noe det som kanskje kunne vært farlig som barn, hvor man blir misforstått og kanskje latterliggjort og sånt. Det, de følelsene, det er noe som bor i meg, som hører til barndommen. Det er ikke noe, jeg er ikke i noen sånn eksistensiell utrygghet nå, selv om de følelsene kommer opp. Så jeg tror det mye en bevisstgjøring rundt det, at man ikke blir så redd for de følelsene, og da blir det med å gjøre feil eller ikke så skummelt.
1: Nei. Og der hvor du sier å gjøre feil, så kunne du jo vel så gjerne sagt frykt for å bli avvist.
0: Ja, ja, det handler mye om det, frykt for å bli avvist. Og hvis man blir avvist, så betyr ikke det med seg at man gjør noe feil.
1: Nei, absolutt.
0: Det handler kanskje mest om den andre personen, bare at den andre personen hadde andre preferanser eller
1: ja.
0: Ikke ønsket det samme. Det betyr ikke at det noe som er feil, hverken med en selv eller den andre.
1: Nei.
0: Så det er jo noe med en av mine mentorer, han sier at det for en periode kan det være nyttig og aktivt gå inn for å skaffe seg en avvisning en eneste dag.
1: Ja.
0: For eksempel snakke til en trener, butikken,
1: ja.
0: Altså etter at man utfordrer seg selv,
1: ja.
0: For å ikke være så styrt av den frykten for å bli avvist.
1: Ja, ikke sant? Jeg synes jo det fascinerende. Igjen da, mamma-forumet. Jeg eneste jeg løser om det, altså. Neida, men det veldig spennende, veldig mange forskjellige vågale refleksjoner som kommer opp. Det ikke bare et mamma-forum, altså, det andre ting også, men etter at man kan legge en sånn anonyme poster ut på Facebook, så tør jo folk å være mer åpne om det enn andre. Jeg synes det virker som en gjentagende utfordring i voksne menneskers liv, å tørre å bare ta opp ting med og da ofte med sine nærmeste.
0: Ja.
1: En ting jo kanskje når det mer sånn informelt, tenker jeg da, personlig, for det, jeg tar utgangspunkt på meg selv igjen. Men det at det så mange, for eksempel så skriver mange svigerforeldre, og ting de synes vanskelig med den relasjonen, og kommer ofte sånn lang klagerekke over ting den andre gjør og sånn. Og så dukker det jo liksom opp spørsmål i en sånn tråd da, og nå tar jeg utgangspunkt i ja, mamma forum, men det her skjer også i person. Jeg har mennesker rundt meg, jeg snakker med folk, og vi går inn i dialog, og vi dukker opp samme tema, synes jeg ofte. Hvor det jeg synes liksom slående at, hæ, du går rundt og tenker så mye på det, og du har egentlig gått og irritert deg over det, og ofte har ekte mann irritert seg over det også, i lang tid. Men du har ikke en eneste gang faktisk tatt opp med vedkommende.
0: Ja.
1: Det lurer jeg liksom på, sånn, hva skyldes det? Er det frykten for å bli avvist?
0: Ja, eller altså, kanskje manglende erfaring rundt det å uttrykke seg. For man kan jo si at det er sårbart i den forstand at man kan bli, ja, man kan jo da bli avvist for den man er. Altså hvis man holder på avstand, så blir man jo ikke avvist kanskje direkte. Men det skaper sånn avstand i relasjonen.
1: Mm-hmm.
0: Man går mer og mer fra hverandre, uten at man kanskje helt vet hvorfor.
1: Ja, sånn
0: det. Men hvis det blir satt ord på, så kan det skape en dypere kontakt, potensielt. Man får avklart noen ting og sånn. Det er det beste fall, men det kan også hende at man ser at, eller man kan føle det sårt fordi man kanskje ikke blir møtt med den forståelsen, for eksempel, som man hadde håpet på. Men kan man da se at, ja, vi har forskjellig syn på det, det betyr ikke at det noe galt med meg den grunnen. Det kan være helt riktig av meg å si det jeg sa,
1: ja.
0: Selv om jeg ikke ble møtt med den forståelsen som jeg gjerne skulle ha blitt møtt med, men nå har i hvert fall det blitt mer avklart. Da. Jeg tenker det kan ha mye om frykt på avvisning, at det vet om det er en autentisitet, da må vi også risikere å bli avvist for den vi er.
1: Mm.
0: Mens hvis vi holder mer opp en maske, viser en maske til omverdenen, det vi tror andre vil se, eller holder kanskje prøve å unngå konflikt og sånt, så kan vi tenke at da blir vi kanskje ikke avvist. også. Derfor kan dette med livsveiledning eller forskjellige former for grupper hvor man møtes og man snakker mer utdatert om hvordan man faktisk har det, på godt og vondt. Det kan man lette litt på trykket og få litt mer klarhet, og så kan man snakke med den delen. Ofte kanskje er det ikke hensiktsmessig å snakke med den før man har en mer klarhet. Den klarheten er vanskelig å få helt på egen hånd. Man må gjerne snakke med noen, enten det er en form for veileder eller det er i en gruppesammenheng eller noe sånt.
1: Nei, det er tok ord. Og jeg tror jo også at jeg tror mange av oss har hatt mange erfaringer gjennom livet hvor man kanskje til og med som barn da, har sagt noe til voksne eller prøvd å ta opp noe. Og så har det jo blitt avvist, eller at det har blitt liksom feid under teppet, eller at det kanskje noen til og med har blitt litt sinte. Eller kanskje vi har sett de voksne holde på sånn seg imellom, for veldig mange holder på sånn. Og dermed så også skaper det sånne ubevisste trekker i oss.
0: Ja, absolutt. Ja. Og vi tror at den tidlige erfaring er, vi projiserer vår tidlige erfaring over på nåtiden, da, sant? Altså, det vi opplever fra barndommen, det er sånn verden er, det er sånn andre mennesker er. Så man, det gjelder å aktivt gi seg selv muligheten til å få nye, positive erfaringer. Men da må man selv ta initiativ, man kan ikke bare vente på at andre skal ta tak i ting.
1: Ja, det er jo litt sånn jeg også tenker da, og det er jo mye av mantra i denne podcasten også, det her med at liksom, at vi sitter i førersetet selv da, for å skape oss gode liv, og som vi har vært innom mange ganger i denne samtalen, så kan det være nyttig å tenke på at vi skal dø, og at livet er sårbart, for å skape oss så gode liv som mulig, og så gode relasjoner som mulig. Jeg tenker også at det er veldig tett forbundet, at i et godt liv så er en hovedinteressant i ens gode relasjoner, da. Og da trenger vi også å ha god kommunikasjon, tenker jeg. Men også det at man på en måte våger å ta opp ting, våger å bli avvist, men også tenker kanskje at det er jo ikke verre enn at man kan prøve igjen, hvis kanskje det blir en misforståelse eller en konflikt, at man kan selv aktivt ta den rollen hvis kanskje det er, la oss si jo at det er en familiemedlem som er veldig vanskelig å krangle på sånne ting, så kan man jo selv kultivere en sånn der holdning hvor man tenker, skal jeg prøve å knekke koden på, i stedet for å ta det personlig. Ja. Men at man liksom tar kontakt med vedkommende og forstår vedkommende utifra sin historie, ikke sant? Sin barndom og så videre. Det er jo så mange trivialiteter ofte sånne konflikter også er basert på, da.
0: Det er veldig fint hvis man klarer det. Ofte kan familie være noe av det vanskeligste, fordi man har så lang historie sammen, på godt og vondt. Ja. Det kan ofte være lettere å trene på litt andre arenaer, som ikke er, hvor man ikke har så mye historie sammen. I praksis kan det ofte være ganske vanskelig. Det kan være en sånn avansert trening da, med familien.
1: Ja.
0: Så det kan være fint å trene på litt andre områder først, kanskje. Og så
1: jeg skjønner. Altså, relasjoner er vanskelig også. Det er ikke noe rart at vi baler med det på litt ulike vis.
0: Det er jo litt, da må man også inn i, man må tåle den uvissheten, og man må dette med, som vi var inne på i stedet, med polarisering og dette å tviholde på, enten det er religiøst eller politisk, eller hva det nå måtte være, enten å tviholde på en absolutt sannhet, så da blir det vanskelig å møte den andre. Så hvis man kan prøve å sette seg selv litt, eller sette sin egen perspektiv, kanskje bilde til litt til side, prøve å ta inn den andre ståsted, da har man selv tatt et skritt i retning av en gjensidig forståelse. Så kan man håpe at den andre kan gjøre noe det samme tilbake, men det er ikke sikkert.
1: Nei, for jeg tror man skal være forsiktig med å ha forventninger om det, men jeg kan også forstå, og det har jeg erfart litt selv også, at man har gjerne et sånt bilde i hodet av hvordan noe skal gå, fordi man ser for seg at sånn skal det bli når jeg sier det, og så skal den andre si det.
0: Altså. Det blir helt umulig.
1: Så må man ikke gjøre.
0: Og det er liksom du sa i sted, hvis man føler at det noe gikk ikke som man ønsket, så kan man jo gjøre flere

0: Ja, det er vanskelig å svare enkelt på. Mm. Det handler mye om å ivareta både langsiktige perspektiv og tilrettelegge for å ha gode dager, meningsfulle dager, gode dager. Mm. Også ivareta langsiktig perspektiv, for eksempel med helse og økonomi og alt det der, og en sånn retning for livet, det må ivaretas. Og samtidig skape meg gode dager. Mm. Så hvor jeg føler at jeg kan kjenne på takknemlighet, jeg kan kjenne på jeg får brukt meg selv på konstruktiv måte, bidra med noe som jeg opplever som verdifullt, jeg kan møte livet med en aksept og takknemlighet, altså også, eller en form for tilstedeværelse også er det som er vanskelig, ja. Uten å nødvendigvis tenke at det er noe galt med meg eller med livet, ja. Fordi at noen ting er vanskelig. Mm. Så jeg tror det handler mye om en sånn, jeg gjør mye yoga, og meditasjon hver dag og sånt, og det for meg er en veldig viktig fundament. Ja, ha en sånn indre kontakt og nullstille meg litt da, og i møte med alt som livet byr på godt og vondt.
1: Ja.
0: Så jeg tenker at det er mye der det med å kultivere de holdningene og den tilstedeværelsen, at det er mye, det handler vel så mye om det som hva man gjør i det ytre, for det kan også endre seg over tid og sånt, men at det er mye den indre tilstedeværelsen og forankringen også som for meg da, utgjør et godt liv, hvor jeg tar innover meg det med døden og jeg føler ikke at det var så lett å svare enkelt på det.
1: Det er jo ikke et lett
0: spørsmål. Det er ikke noe falsk svar på det spørsmålet. Det er et sånn livslangt prosjekt å fundere på.
1: Helt klart. Mm. Da er også et av de siste spørsmålene som jeg vil stille deg. Hva er det beste med å leve så nakent eller autentisk som mulig?
0: Ja, hvis man lever litt nakent og autentisk, så kan man dyp kontakt med seg selv og andre. Og at mer livsgnist, livet vil bli meningsfylt. Men så det er viktig å understreke at det å leve liksom nakent og autentisk på fritid, for eksempel, betyr ikke at man opplever det samme på jobb.
1: Nei.
0: Det er to forskjellige områder av livet med forskjellige typer lovmessigheter, forskjellige dynamikker, så man ofte trener innenfor et livsområde først, og så kan man kanskje overføre noe av det til et annet livsområde, men for eksempel det å ha orden på økonomien sin, det er jo ikke bare gøy, for eksempel.
1: Nei.
0: Det kan være utfordrende og vanskelig, sant? Så det er ikke sant, det er bare å være autentisk og så løse alt seg, det er ikke sånn. Man må jobbe med de forskjellige livsområdene ut fra deres premisser og lovmessigheter. Og det med å være liksom autentisk og naken, det i noen setting kan man bli møtt på det i mye større grad enn i andre settinger, og det må man også være realistisk på, og ikke ha kanskje sånn urealistiske eller forventninger da, til omgivelsene. Men at man kanskje mer aktivt søker mennesker og miljøer som kan ta imot det man kommer med, men også det å tørre å kanskje stå i uenighet, tørre å si, bli mer tydelig og by mer på seg selv, og ofte oppleve at det kan bli tatt imot kanskje mer enn man skulle trodd også. Og så er det jo mange nivåer av det å by på seg selv. Man kan begynne med noe, man trenger ikke å begynne med liksom de store, mørke, dype hemmelighetene eller sånn. Man kan gjøre det gradvis. Det er ikke at man enten er man fullstendig naken og autentisk i enhver situasjon, eller så er man fullstendig fastlåst. Det er ikke sånn, det er veldig mye spillerom mellom de to.
1: Men er et annet ord for nakent sårbart?
0: Det kan man si, sårbart, det er jo også et begrep som kan misforstås, for da kan man tenke at det handler om at man kommer til å bli såret. Det er ikke det som er poenget. Poenget er å bli tilgjengelig for en dypere kontakt med seg selv og andre.
1: Ja, ja.
0: Men det er klart at når man viser da mer av seg selv, så kan man jo potensielt også bli såret på et dypere nivå, fordi man da viser mer av det man er, og det kan gjøre vondt å bli avvist, for eksempel, når man viser mer av det man er. Men poenget med det er jo ikke det at man kommer til å bli såret nødvendigvis. Poenget er jo det å det er en slags transparens da, det indre og det ytre er mer samstemt, man viser mer av det som bor i det indre, i det ytre, og kan jo da blant annet få en dypere kontakt med andre.
1: Ja.
0: Så sårbarhet kan bli liksom mistvis noen ganger, og det er ikke det hele det samme som kjørhet. Det betyr jo ikke at man blir helt sånn, bare en geléklump på en måte, som er helt uten form og

0: retning og
1: nei, men god avklaring, men jeg bare så på meg at for vet når man sier sånne ting som ja, det å leve nakent for eksempel, ja. Så kan jo det hos noen bli litt sånn, hæ, det er litt abstrakt, hva mener du?
0: ja.
1: Men da har vi kommet til veis ende, og da har jeg lyst til å be deg stille noen spørsmål til lytteren som kan bidra til refleksjon, eller litt selvrefleksjon da.
0: Jeg kan jo si til lytterne at eller du eller dere kan reflektere litt rundt hva var det som du brant for som barn og som ungdom, aktiviteter eller interesseområder som du kunne holde på med uanstrengt i timesvis, uten at det skulle føre til noe annet, uten at det skulle handle om prestasjon, uten at det handlet om å få anerkjennelse. Hva var det du kunne bli oppslukt i og som ga deg energi, som ga deg glede? Det kan være fint å reflektere litt rundt, skrive en dagbok for eksempel om det, utforske det. Og kanskje gjenoppta noen av de aktivitetene og interessene som man hadde da, som du hadde da. Og høre kanskje på musikk fra den tida, eller lese noen bøker som du leste på den tida, eller dra til steder som du hadde et nært forhold til den tida, på den tida.
1: Mm-hmm.
0: Kom i kontakt med det, og se litt hva, bli nysgjerrig på hva som dukker opp i det da. Og kan også stille seg spørsmål, hva er det jeg har lyst til, men som jeg ikke tør å ta ut i handling? Det betyr jo ikke da at du umiddelbart forpliktet til å gjøre det. Ikke sant? For det, hvis man, det mange som da går en slags lås, at nei, men jeg kan ikke tenke den tanken, fordi da betyr det at jeg må gjøre det, og hvis jeg ikke gjør det, så jeg feig. Og, men ta det mer som en nysgjerrighet, og så kan du se, hva, kan jeg måtte nærme meg det som jeg er redd for, på en måte som ikke er fullstendig overveldende. Ikke sant? Kan jeg ta noen skritt i den retningen? Og ofte er det første skrittet som skummelest, men man må over en slags barriere og så begynner å flyte så finner man ut, nei, det her var ikke så skummelt likevel og da det jo utsettelse som den man kan utsette egentlig hele livet sitt inntil man dør og så er det for sent eller man innser at nå er livet snart over, nå er det for sent og gjør noe med det så den utsettelsen, den ganske farlig og livsfientlig men hvis man blir fanget i motsetningsforhold enten jeg måtte feig, eller så må jeg leve det fullt ut og jeg må gjøre det alt nå på en gang og, ikke sant? Da har man den fanget i noe som virkelighetsfjernt og som ikke sunt se på noe som realistisk, noe som du kan gjøre men som har en grad av utfordring i seg og så begynn der, og så se gradvis hvordan det utvikler seg man må ikke, nei hvis jeg tar dette helt på alvor så må jeg, nå må jeg skille meg, nå må jeg si opp jobben og så må jeg reise jorda rundt deg hvis man tenker at det er det som konsekvensen av å kjenne på hva man har lyst til, men som man ikke tør, så da blir man låst i noe som ganske virkelighetsfjernt og destruktivt, ja. Hvis man tenker at det betyr at man må ta så radikale valg.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Jeg kan også ta en sånn friskrivningsøvelse, sette av en halvtime for eksempel, sette på en timer, skriv noen, stopp på tastaturet, alle tanker som kommer, eller du kan godt bruke noen spørsmål som utgangspunkt, som de spørsmålene i stad, eller det kan også være å bare tømme ut alt som kommer, positivt, negativt, merkelig, alt mulig, få det ut, så kan man få litt avstand til det. Man kan, det liksom som å tømme ut, man får mer plass i det indre rommet, eller det psykiske rommet, eller. Så det kan være veldig nyttig, akkurat som man pusser tennene, og sånn, så trenger man å uttrykke seg og få ting i bevegelse, få det indre livet i bevegelse, Så det kan være en fin øvelse å gjøre kanskje en par ganger i uka, en halvtimes tid for eksempel, sette seg ned, skrive non-stop og ikke sensurere seg selv. Og så kan man jo se, er det noe av dette som jeg kan uttrykke eller gjøre noe med? Men at det første skrittet er å våge å kjenne mer på godt og vondt, hva er det som bor i meg, og gi det en form for uttrykk.
1: Veldig fint. Når kjenner du deg mest levende?
0: Ja, det et vanskelig spørsmål. Det er vanskelig. Det. Jeg føler meg, kjenner meg mest levende faktisk når jeg på disse flux-dialogmøtene. I senere tid så har det vært det. Da kjenner jeg meg veldig levende. Det en fysisk, veldig sterk fysisk fornemmelse. Jeg kjenner meg veldig levende fordi det en åpenhet i det rommet som skapes mellom vi som deltar i dialogen. Det en åpenhet, og den åpenheten for meg veldig nærende. Det er det jeg brenner for, det det jeg ønsker.
1: Ja.
0: Forskjellige aktiviteter, ytre aktiviteter, kan jo være en ramme for å skape en sånn åpenhet.
1: Mm.
0: Enten det for noen dans, eller for noen å spille i band, eller spille fotball for så vidt. Altså det potensielt, men sånne forskjellige ytre rammer kan potensielt understøtte en sånn type åpenhet, men i flux-sammenheng så gjør vi det enda mer eksplisitt ved å sette ord på mangfoldet av perspektiver i oss og i gruppen og Men innholdet på en måte, det kan jo endre seg over tid, og det selve den stemningen og erfaringen av den åpenheten som skapes, som for meg viktigere enn ordene i seg selv som blir sagt, men det klart, ordene veldig viktige for å komme dit. Man må være presis med ordene, man må tørre å si det man føler seg kallet til å si. Men åpenheten i seg selv som skapes er enda viktigere, da, synes jeg.
1: Det dialogrommet, det skaper ofte en veldig sånn, tydelig tilstedeværelse.
0: Ja.
1: Og det for meg er jo noe jeg forbinder med følelsen av å være levende også.
0: Ja, følelsen av å være veldig levende. Det handler jo ikke om at nødvendigvis noe har blitt fikset, eller Nei. Noe har blitt løst. Man kan si at det har blitt oppløst nesten.
1: Ja.
0: At man kommer inn i noe som er dypere og viktigere enn nødvendigvis å løse alle disse spørsmålene eller problemene, men følelsen av å være levende er i seg selv veldig meningsfull. Da.
1: Ja, veldig. Kjære Andreas Aaber, tusen takk for denne veldig, veldig fine samtalen. Jeg ønsker deg masse lykke til videre med alt ditt.
0: Takk for det. Veldig hyggelig å være her. Få lov til å være med på denne flotte podcasten.
1: Nå skal du løpe av gårde.
0: Det går an å sjekke ut nettsiden min autentisitet.no, som er den siden med livsveiledning, og så har jeg også en side andreasaaber.no.
1: Jeg skal legge ut de lenkene, Andreas, i episodebeskrivelsen, så folk kommer til å finne frem.
0: Flott.
1: Der måtte Andreas løpe ut døra, fordi vips, så hadde det gått 2 timer med opptak. Og sånn var det også litt planlagt, fordi jeg vet av erfaring at når man skal dykke dypt inn i sånne temaer som vi har vært innom i dag, så er det veldig fint å kunne ha litt ekstra tid. Jeg håper at mange av dere lyttere har blitt like inspirert som meg etter denne samtalen til å ta enda mer tak i dette med dødsbevissthet og hvilken skattekiste det er å dykke ned i mens vi lever. Du har hørt på I lys av døden, som er en podcast laget av meg, Jeanette Andrea Söderström, i studioet hos Radio Rakel. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Fritt Ord for støtte til produksjonen, og til Krussen for lånet av låta Silent Folk, som er en remix av Groupas låt med samme titel. Til deg som lytter og deler episoder fra I lys av døden, tusen takk. Også til deg som skriver til meg en gang iblant, på Insta eller Facebook eller på mail. Sånn type kontakt med dere gjør meg veldig glad, og det bidrar til at denne podcasten kan fortsette å leve. Fortsatt god dag til deg som hører på. Klem, klem.

Ja, det var Basofias fra Argentina som åpnet denne barrikaderock-sendingen med Menosos Punk. Vi skal tilbake til Girls Disorder-serien, og denne gangen skal vi ta oss for volum 2 I denne samleserien. Altså blir det kun kvinnelige artister. I studio denne gang på barrikaderock det Jan, og tekniker som vanlig Anders. Neste band ut Messed Up fra Belarus. Vi skal høre en låt med de som heter Who Gave You The Right To. Så stopper vi I USA med høre bandet Dan Broads og deres Smile For The Camera. Etter det så skal vi til Filippinene og Cat Puke. Spill litt Riot Girl der med låta Eat The Rich. Og ja, det Ja, og så vi skal faktisk ha fire låter etter hverandre, og etter det kommer Devastadoras fra Brasil med A Paz Now Exist.

Ja, det var Storas der fra Brasil med Apas Now Exist. Vi går videre I denne sendingen, men da vi tar for oss Girls Disorder volume 2. Vi skal nå til Argentina og høre Penada som Por La Ley spille. Etter det så skal vi til Tyskland og høre Torten Schlacht med deres angst, og så tar vi tur til USA igjen og hører Menstrual Tramps med Cutthroat.

Ja, det var Menstrual Tramps der med låta Cutthroat, før det hørte vi Tårten Slakte med låta Angst, og så var vi innom Argentina og hørte Penedas Parallel med Suena Vive Unpeka. Vi går videre I sendingen Spania nå, Hexa med låta Sal Di Mi Vista, og så beveger vi oss over til England rett etterpå og hører Hostile. Og så skal vi til Chile en tur og høre Revir Hardcore med Sidar, og så skal vi til Norge faktisk og høre Lucky Malice. Vi skal til Halden og høre låta Ingen Forskjell, og så det Finland da med Pinavico og låta Voss Nytt.

Ja, Beyond Pink der med Jag har en hund. Før det hørte vi The Venomous Pinks med I Don't Really Care, og så hørte vi før det igjen Abiertas Hasta El Amanser med La Credencial, og før det hørte vi polske Simni Mai med Anomalia. Vi skal litt videre, vi skal til USA igjen, Darts, låta My Way. Så stopper vi Brasil etter det igjen. Santa Muerte skal spille låta Hypocrisia Never Ends. Ja, så skal vi en tur til Filippinene igjen, denne gangen til Choke Cocoy og låta Gangsta Hyllap. Rett etter dette kommer Derumbando Defensas med låta Abuso y Recision.

0: Venezuela!
1: Ja, det Rumbando Defensas der med Confrontar, før det hørte vi Show Cocoy med Gangsta Hyllap, og så før det igjen var Santa Muerte med Hypocrisia Never Ends, og før det hørte vi amerikanske The Darts med My Way. Vi begynner å nærme oss slutten av sendingen, men vi skal ha noen låter til. Vi stikker innom Russland og Hanko som spiller Fuck You Macho. Italia blir neste ut med Banne Molestia og låta Sileno, og så er det Paltaks for Argentina som gir oss Lyneras, og rett etter det så drar vi innom Sverige igjen og bander Skjoltyg og låta Fuck Off.

Ja, vi har kommet til sendingens siste låt nå, og det amerikanske Curaçao, så vi skal spille en låt som heter El Poder med. I studio har vært Jan, tekniker Anders, og vi høres igjen neste lørdag klokka 15:00.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi kommet til del 8 av vår faste gjest fra Nord-Norges, Jan Bruns serie om pop-eksentriker Martin Newell.
1: Ja, Martin Newell en særdeles uavhengig artist som holdt til i Essex i England og har holdt til der i alle år, spesifikt i en landsby som heter Wivenhoe. Og han begynte med å gi ut kassetter på 80-tallet og har etter hvert fortsatt med en del LP-er og CD-er på andre labeler og sånn. Han tilbake på en måte til en slags cottage-industri der han gir ut CD-plate i begrenset opplag selv og selv via Bandcamp da, sammen med også nedlasting av den samme musikken. Av og til så går han i arkivene og grav, og en gang han gravde ekstra dypt, så lagde han en samleside i 2017, som heter Jumble Sale. Og vi hørte en låt på forsøksvis på tysk, da, som heter Jetzt wir haben automaten, med i parentes Mule TV. Jeg vet ikke om det henspill på at han har hatt den låten med på TV en eller annen gang, men jeg aner ikke. Dette var i hvert fall et samlealbum der han har skrapt veldig mye rundt omkring og tatt med ting fra 70-tallet og ja, noen av de eldste opptakene tok vi med i del 1 av dette her for å ha ting mer eller mindre kronologisk. Og vi skal høre en låt til fra denne arkivseden Jumble Sale, en låt som heter Luxury of Misery, som høres veldig ut som en parodi på The Smiths. Og så går han også ut et nytt album i 2018 som heter Star Café, som en slags musical eller en slags forsøk på å lage et soundtrack til en musical og lage en historie innenfor et album, et slags konseptalbum. Og det handler også om liksom barndom og ungdom og det, og hvordan skal man være kledd, hvilken musikk liker man, og hvordan reagerer foreldrene på disse tingene, ikke sant? Og den første låten vi skal høre fra det albumet heter Dressed Like That, og det handler om at foreldrene sier at du kan ikke gå ut dressed like that. Og så er det en låt som handler om noen veldig fine søstre, Loverly Sisters. Og så etterpå det skal vi høre enda en låt fra Star Café som heter Bish Bash Bosh.
0: Nå prøver vi å unngå å spille 5 låter på rad uten å prate imellom. Men den Smiths-parodien så kort, så jeg regner med at det går bra for denne ene gangens skyld. Så vi skal høre 4 låter fra Star Café, og den siste blir Juliet on a Bicycle.

0: You look a lot like her.
1: Der hørte vi fra noe som nesten er en rockopera, Martin Newells Star Café fra 2018, og før det en kort Smiths-parodi fra hans album Jumble Sale. Men Smiths-parodien, det er en av de få gangene han er morsom i musikken sin. Han kan ha sånn gøyal innslag mellom låtene på kassettene, og han er også forferdelig morsom når han skriver bøker, men popmusikken holder et sånn passe pop-alvor.
2: Ja, det er liksom det, jeg tror nok det er litt sånn in-jokes og humor litt, en god del rundt omkring inn i låtene også, men det er kanskje ikke så lett å fange opp da. Det er kanskje mer, litt for internt mye av det. Man har veldig mye et glimt i øyet hele tiden, og han er veldig glad i ordspill da, så at, det kommer fram hele tiden. Han har en podcast da, som da selvfølgelig heter The Oddcast. Samme år som albumet Star Café, så kom det enda et klinisk album som heter Life in a Time Machine. Og her er det også feelingen av 60-tallet og England rett etter krigen og London i særdeleshet er veldig tydelig her. Star Café var spilt inn på bare 4 spor, påstår Newell, mens dette her, Life in Time Machine, er spilt inn på et 8-spors Tascam hjemmestudio. Det kom også en samleplate med demoer fra 2009 og 2010 som heter Ginger Stepkids. Og den inneholder stort sett det samme som plata The Stopping Train som vi har spilt fra før. Men vi skal spille litt som ikke er overlappende med, med det vi har spilt før. Så fra Life in a Time Machine fra 2018 skal vi høre titellåten Life in a Time Machine og låten The Children of Waterloo Square. Og så fra Ginger Stepkids skal vi høre låten Secondhand Man.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dette den åttende og nest siste episoden om Martin Newell, den engelske popmusikeren. Og han altså så produktiv at det blir tid til 1,5 episode etter år 2018 der.
1: Ja, det inne i en veldig, veldig produktiv periode, og det kom ut utrolig mye både fra arkivet og nye ting da. Så det var helt et halsbrekkende tempo, det var nesten helt umulig å følge med på hva Martin Newell gjorde på denne tida, for bare man snudde ryggen til han i et par minutter, så hadde han gitt ut to album til, og gjerne et par samlealbum med gamle ting. Vi skal høre en låt til fra Ginger Stepkids, det en låt som finnes i både piano- og gitarversjonen, men jeg ikke så veldig glad i sånn pianoballaderi, så vi skal høre gitarversjonen av låten Post a Girl. Og så skal vi høre en låt til fra Ginger Stepkids som heter Bag of Dust. Og så skal vi over på noen digitale EP-er, ting som ikke finnes på fysiske CD-er eller vinyl. Han er glad i å lage julesanger, han har aldri laget noe helt julealbum, men det har vært julesanger spredt utover helt fra 80-tallet og frem til i dag, og han har også laget en instrumental jule-EP, som vi kommer tilbake til i del 9. Men her skal vi høre en låt fra en EP fra 2019, en låt som heter Could Be Christmas Eve, og vi skal høre da en kortere remix som heter Cake Mix. Og så fra en mer sommerlig EP som heter July fra 2020, som inneholdt 4 spor, hvorav noen også er på faktiske album, skal vi høre låten Golden Lion of the Sun. 1, 2,

0: Det var liksom ikke riktig uambisiøst nok med å bare gi ut CDR-plater som ble solgt gjennom posten, så nå på 2010-2020-tallet så blir det digitale EP-er fra Martin Newell. Og vi hørte fra en digital EP fra 2019, og en digital EP fra 2020.
1: Ja, og vi har faktisk enda flere EP-er på lager, og vi skal høre fra en til nå. En kommende EP som heter Flowers of December i 2020. Og vi skal høre låten av Kitchen Porter's Tale, som er et lite tilbakeblikk på den tiden han drev på å jobbe med oppvask på lokale restauranter. Da lagde han jo også kassetten Secret Dreams of a Kitchen Porter med The Stray Trolleys. Og så fra det helt nye albumet som, fra 2020 som heter Dolly Birds and Spice, så skal vi høre titellåten Dolly Birds and Spice og låten The Essex Princess, som også hadde vært utgitt på en digital EP i forkant, som et lite forvarsel til det albumet.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette den 8. av 9 episoder om Martin Newell. Og vi håper lytterne med hele veien og kommer tilbake neste uke. Og takk til Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge, som satt sammen denne serien for oss.
1: Vi hørte fra albumet Dolly Birds and Spies her sist, og det var kanskje et litt sånn laid-back album til Martin Newell å være. Han ventet tilbake i 2021 med albumet Penny Novelette, så det var kanskje et litt mer sånn gitarpop-orientert, tradisjonelt Cleaners from Venus-album. Så vi skal høre en liten godnattsang fra det albumet som heter Goodnight Andromeda, og en låt til som heter Lions and Wild Roses, som et avsluttende instrumentalkutt, som jo tar det hele ned litt grann da, etter en del tradisjonell popmusikk.
0: Så skal vi høre en låt til med løvetema, Golden Lion.
1: I 9. og siste delen av denne serien om Martin Newell and the Cleaners from Venus her på Uhørt på Radio Rakel, så skal vi ta for oss de 5 siste årene og ta kronologien helt fram til våre dager, altså fra 2021 og fram til en julesingel som kom på tampen av 2025.
0: Og takk til Jan Brun for å sette sammen denne serien. Takk til deg som hørte på, og hold frekvensen. Det blir mer musikk på Radio Rakel.

lørdag. Ja, herregud. Det er lørdag, dere. Eller tirsdag, hvis du hører på reprisen. Men vi tar ikke det så tungt. Vi la oss heller snakke om Rune og Helene. De har latt meg stikken igjen. De sier at jeg nødt for å sitte og holde stup I gang, for de skal lage en bar. De skal lage Heavy Dread rett over gata for Blitz. Det et sted hvor de skal ha som kultursenter for truede urbefolkninger. De skal ha en lavvo. De skal ha egen sånn dread-konkurranse. Og på toppen av det hele så har de også funnet fram noen afrikanske skikker som de skal prøve å gjenopplive her. Og de har også fått å ringe til å kjøre og hente cruise-turister, så dette kort til å bli en helt fantastisk runde.

Skål, endelig lørdag. Railcard med låta Narcissus. Det var vakkert, va? Nå skal vi gå litt tilbake I tid her, til et band som akkurat har lest en vanvittig biografi om. De deltar ikke inn selv omtrent, men What a Band.

gulp der med Game Love. Og nå tar vi et lite skritt tilbake til fortiden igjen, vi. Eller rett og slett, det glade 90-tallet.

Chapter House der med Mesmerize fra det glade 90-tallet, da folk var rike omkring og smilte og hadde fargerike klær og var skikkelig, skikkelig humør. Men tidene forandrer seg, og ja, tidene forandrer seg. The Advisory Circle har lagt en låt om dette.

0: change.
1: Everyone.
0: Seasons Change med The Advisory Circle. Sammen med Hong Kong in the 60s, et band dere bør sjekke ut. Så det gjort. Nå noen gamle helter. Husker dere bandet Slint?

Nosferatu Man der med Slint. Fantastisk platte fra Spiderland som kom i 1991. Den brøt mye ny mark. Det gjorde forresten den skiva vi skal høre nå også. Young Marble Giants

Brand New Life, Young Marble Giants fra Colossal Youth. Fantastisk platte. Nå kaster vi oss over sommeren, gjør vi ikke det? Og nå blir det endelig litt ordentlig vær.

Dance, ESG, Emerald, Sapphire and Gold, New Yorks danseløver. Her kommer Miss Kittin med Cosmic Love

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det er hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord.
2: Nord.
1: Så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal ha en liten sommerspesialt for deg, men også spille noe musikk som vi ikke har fått tida til å spille i løpet av våren her på Radio Rocket FM 99,3. Vi starter med det kuttet her. Hei, dette er Sugar Mine på bakrommet. Give the people what they want. Sprengtorsk. Sugar Mine.

0: Dala med Master on Roll. Skal se at Trinity roer den ned. Ari Heights på Rhythm and Try Rhythm heter den. Og Prins Alla er aktiv. Her skal du få han I lag Kybalians. Hør du kuttet her? Face to face.
1: Face, face, face, face, face.
0: The Bakrommet.
2: Bakrommet.
0: Radio Rakel.

0: face to face, Victor, så fikk du dømme med å lage Kabalians. Jeg har ikke sett så mye reggae live i sommer. Mest andre sjanger. Og på Tons of Rock så fikk jeg jo endelig sett The Offspring. Det var artig det, men her skal du få en Offspring cover. Dette er Pacifier i laget Pepper. La du kjenne låta. Come out and play. Det er sommer.
1: På klubben. You gotta keep them separated.

0: Fire i laget Pepper, og derifra til The Specials, som ute med live-skiva Live from the Cathedral. Hør på denne her med Shahir og Khan, og så gjør de låta Ten Commandments.
1: But this one comes from abroad, and it's hard.
2: The commandments are I, Sophia Khan.

0: The special. The live at the cathedral.
1: Say hello to Lindvall.
0: Vi skal forlate Specials, men sjekk ut den live-skiva fra The Specials. Over til en hit fra i år. Dette er denne, med Bolt. Og Pepper

På bakrommet, vi lager Peppa Jim. Peppa Jim skal du få her også. Vi lager OBF. Dette en sommeren shit. Crack in the wall. Make it big.

Crack in the Wall med Papa Jim og OBF. Og vi holder oss I Frankrike, masse talenter fra Frankrike. Her med en av mine favoritter, Bigger Ranks, og ungfuglen Telly. Ja.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt er det.
1: 1.
2: Stikk og tipp.
1: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nisiffrede organisasjonsnummer.
3: 857-553-152.
2: Eller bare si:
1: Jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.

0: Vi befinner oss i by nummer 5 i provinsen Hyperskandinavia, år 42 EMF, etter megafreden. Megafreden hersker over hele jordkloden etter at krig ble forbudt i år 0, da verdens land ble forent til ett, Globalia.
1: Klasse 5Z, identifiser dere.
2: Klar dag, lærer Sarga.
1: Et nytt skoleår i gang. Dere har hatt en hel uke til å drive med selvstudier. Jeg håper ikke dere har kastet den bort på lek eller barnestreker.
3: Det en enormt stor ære å få være det første bandet som har gjort det. Jeg vet ikke om jeg det første bandet i historien som har laget et lørdagsbarnetimehørespill, men det skulle ikke forundre meg. Det historisk. Vi har jobbet veldig tett med folk fra NRK som har gode kunnskaper i dramaturgi og bygge en historie, så vi fikk veldig mye drahjelp av dem, og så har vi dratt på mange hytteturer og drodlet i vei og laget karakterer og personer og hatt veldig mye moro underveis, så en del slit har det vært også. Det enkle her, det var vel egentlig å lage musikken. Det var det som falt lettest for oss, den store utfordringen, det var jo å snekke sammen et manus som fungerte og som ble både spennende og morsomt.
4: Mm. Det premiere nå på lørdag.
3: Mm.
4: Men du kan vel sikkert fortelle oss litt om storyen allikevel?
3: Jeg kan jo røpe små biter, det kan jeg jo. Hørespillet det tar hørespillet det handler om verden cirka 200 år frem i tid, hvor verden har blitt til Globalia. Alle verdens land har blitt forent til ett, og samtidig så har de kvittet seg med brysomme følelser og musikk og ting som kan virke opphissende for sjelen. Alt veldig nøytralt og grått og trist, men det da en mann i denne verden, en gammel vaktmester på en skole som ikke har glemt hvordan det var med musikk, og han glad i å reise på tidsreiser, så derfor han har funnet opp en tidsbrus som gjør han i stand til å reise gjennom musikkhistorien. Så det da to barn som oppdager hans store hemmelighet.
4: Og så drikker de den brusen, og så drar de tilbake til de gamle dager. Men hva skjer med dem da?
3: Da får de det forferdelig vondt, fordi menneskene i Globalia, de blir utsatt for en lydbølge som heter dronen, som gjør at de ikke tåler musikk. Så når de da havner i den gamle verden og blir utsatt for musikk, så begynner de å spy, rett og slett. Det en skjellsettende scene med en klarinettsolo i første episode med veldig bra spy-effekter.
4: Men hvorfor det alltid en vaktmester som helt i sånne barneting? Vaktmestere, det liksom så tilforlatelige mennesker?
3: Ja, det kanskje fordi vaktmesteren har blitt et eller annet slags bilde på en snill voksen, da, som ikke så autoritær, sånn som lærere og rektorer for eksempel. Jeg vet ikke helt hvorfor det sånn, men jeg husker vaktmesteren på min gamle skole, han var egentlig bare en sullik som gikk rundt i lagerfrakk, og det var ingen av barna som var spesielt på vennskapelig basis med han i det hele tatt.
4: Ja, men det var for han ikke hadde noen sånn tidsbrus, kanskje?
3: Ja, det burde han ha hatt, altså, så kunne han kanskje skaffe seg noen venner der.
4: Men det høres jo veldig dramatisk ut, det høres jo ganske veldig skremmende ut. Nei, du ikke redd for at barna skal bli redde, da?
3: Det har vi tenkt ganske mye på. Guri Scheie, vår dramaturghjelper og manusdoktor oppe i NRK, hun har fortalt oss at unge de liker veldig godt å strekke seg litt oppover, da. Altså, hvis en 10-åring hører dette her og synes det forferdelig skummelt, men allikevel får et slags positivt kick på at jeg kan høre på dette her, selv om jeg kanskje ikke stor nok til det. Så det handler vel egentlig om at ungene de liker å høre skumle ting, og de tåler mye mer enn vi tror. Mm. Men jeg har jo en kompis som har en datter som går i 6. klasse, og han var litt usikker på om han trodde dette her var noe for hans datter, mm, når han fikk høre første episode i går. Så vi får se. Det kan hende vi får kristelig kringkastingsråd på nakken og det som været er.
4: Mm. Vi får håpe ikke det, da.
5: Du planla dette, du! Du kløp meg med vilje sånn at jeg skulle bli sendt til nøytraliseringskammeret sammen med deg. Du lurte meg!
6: Jeg hadde ikke noe valg! Jeg må inn på systemet og gi meg selv flere disiplinpoeng, ellers blir jeg kastet ut av klassen. Unnskyld.
5: Jeg skal gi deg unnskyldning. Hvis denne planen ikke virker, har du ødelagt livet mitt.
4: Har du fått blod på tann? Har du lyst til å lage flere?
3: Vi kunne veldig godt tenke oss å lage flere høyspill. Jeg tror vi må ha en viss rekonvalesensperiode før vi gir oss i kast med neste prosjekt, men vi ser vel ikke bort fra at vi kan finne på å gjøre det igjen. Det var veldig morsomt og fantastisk morsomt å høre proffe skuespillere ta seg av disse replikkene som vi har skrevet også.
4: 70-tallet da jeg vokste opp, det var liksom barneplatenes tidsalder. Da var det Knudsen og Ludvigsen, masse sånne gøye, helt rare, sære ting for barn. Men nå har jeg inntrykk at det bare sånn opp i Lavåsen vekst i jordbær-greier til unge. Dere har ikke lyst til å lage barneplater, da?
3: Det var jo en tanke det også, men jeg ser ikke for å se på meg at vi kommer til å lage noen barneplater med det første. Med mindre... Altså, hvis det kommer en fantastisk respons fra barn og unge som hører på dette her, kanskje vi nødt til å skifte fokus på vår karriere, det kan jo hende. Men jeg tror nok vi må fortsette å lage plater for voksne, det er jo liksom det vi driver med da.
4: Er den annerledes fra den vi vanligvis får høre fra Paths of Pleasure?
3: Ja, det er noen ting som skiller seg ganske kraftig ut fra hva vi vanligvis driver med, fordi det er i manus skrevet inn veldig mange konkrete situasjoner fra forskjellige epoker i musikkhistorien, fra 50-tallet, fra 70-tallet, fra 2030, hvor vi har prøvd å se for oss hvordan popmusikken fungerer der. Så det har rett og slett vært mange situasjoner hvor vi har satt oss ned og skrevet prøvd det etter ape. Forskjellige ting i musikkhistorien, og det høres jo alldeles ikke ut som det vi vanligvis driver med.
4: Som for eksempel?
3: Som for eksempel Palace of Pleasure som spiller punk. Det høres fryktelig skranglet ut, men det var jo fantastisk morsomt å bare sette opp en stereomikrofon i et rom og hamre løs og lage en låt på 30 sekunder.
4: Men dere har ikke etterlignet Elvis og sånn?
3: Det turte vi ikke. Vi har våget oss på å etterligne et punkband i London i 1976. Vi har våget oss på å etterligne et jazzband i Harlem i 1954. Og vi har våget oss på å etterligne noen gamle urinnvånere fra Australia. Og vi har våget oss på å lage musikk sånn som vi tror den høres ut i 2030. Hvor det finnes mange band som gir ut en CD per dag.
0: Bråten forteller at han før megafreden var professor og dirigent for byens beste orkester. Men da musikk ble forbudt, ble orkesteret tvangsoppløst og han mistet professortitelen sin. Han ble satt til å være vaktmester. Men Bråten elsker fremdeles musikk og har i hemmelighet eksperimentert seg fram til en drikk som gjør han i stand til å reise gjennom tid og rom. I flere år har han dratt på konserter med alle sine favorittartister i musikkhistorien.
7: Jeg har møtt dem alle. Mozart, Mick Jagger, M2M og vidunderlige musikere alle sammen. Jeg husker utrolig godt en gang da jeg hadde sceneshow med Pavarotti.
6: Men hvorfor er det ingen andre globale som tåler musikk? Det har hørt merkelig.
7: Ja, men det er jo den forbaskede dronen. Den sløver ned menneskene. Ikke har dere følelser. Ikke tåler dere musikk. Bevare meg vel.
8: Talinao, kapayapaan. Peace.
9: Shanti.
10: Shalom.
11: Friede.
12: Mir.
13: Samadhanam.
14: Alafia.
15: Paz. Pace.
16: Amen.
17: Emirembe.
18: Udo.
19: Barış.
20: Tenişlik.
21: Selam.
22: Barış.
23: Mir.
24: Vizir.

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer i dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Ifrit Qureshi, er født og vokst i Skottland, kom til Norge i 1986 og har bodd her siden. Kom fra en stor familie med 7 søsken og har studert sosialantropologi. Jeg jobbet i NAV, har vært fredsaktivist, skribent, forfatter, fotograf, fotojournalist. Og jeg tror at nesten alt jeg har jobbet med har handlet om det store vi, å ta vare på hverandre. Så fellesskap og medmenneskelighet er en veldig viktig del av alt jeg har gjort gjennom livet.
2: Hva med å begynne med å snakke om selvmordet for fred først, som det er det mest synlige?
1: Akkurat nå?
2: Maske for maske.
1: ja, det er nesten som folk har glemt at jeg er fotojournalist og kunstner, og folk kaller meg for Vottedamen.
2: Vottedamen?
1: Ja, selvbuddamen til og med. Det startet med den håpløsheten, å være oppgitt, og føle at man hadde lyst til å bidra, til å hjelpe folk i Gaza. Det var ikke nok å rope i gatene. Selvfølgelig, det var utrolig viktig, slik at politikere så at det norske folket var jo opptatt av dette. Vi er sånn doer, ikke sant? Det er ikke bare å sitte tilbake og se på alle andre, være aktive. Jeg har lyst til å bidra og gjøre noe fysisk. Selvfølgelig, jeg var med på underskriftskampanjer, skrev innlegg på min Facebook, var veldig tydelig på hva jeg mente om Israels folkemord i Palestina. I en av disse demonstrasjonene så var en dame med et par votter som var grønn, hvit og rødt, og da tenkte jeg det er ett farge som mangler, tenkte jeg. Og da gikk jeg hjem og bare begynte å strikke, og da var det med 4 farger, og da tenkte jeg at vet du hva, jeg legger det ut på Facebook og så bare ser jeg hva som skjer. Og så sier jeg at hvis noen kjøper disse vottene av meg, så kan de donere pengene direkte til Leger Uten Grenser. Fordi de var i Gaza på det tidspunktet. Og plutselig fikk jeg 40 bestillinger. Jeg våklet neste morgen, det var 40 bestillinger. Kan du strikke til meg? Og jeg bare tenkte at, jo, det kan jeg. Og jeg satt her hjemme og strikket og strikket og strikket. At når mannen min skulle på jobb, så satt jeg her 5 om morgenen og strikket. Jeg hadde ikke lagt meg en gang. Og da begynte jeg å bli ganske sliten, begynte å få verk i musklene mine. Og da hadde jeg klart å strikke ganske mange votter. Og da la jeg ut på Facebook, jeg trenger flere til å hjelpe meg å strikke for Palestina. Er det folk som kan bidra? Og så lagde jeg en sånn Palestine needs you, ikke sant, med noen som peker med, du vet, den gamle amerikanske som sa your country needs you.
2: Yeah.
1: Plutselig var det folk som sendte meg meldinger på Facebook og jeg vil være med på denne dugnaden for Gaza. Veldig mange tror at strikking er noe som er veldig uskyldig, og jeg mener, personlig så opplever jeg at strikkingen oppleves som en aksjon som ikke har vært å sette pris på en gang. Det er bare noe som gamle damer gjør.
2: Men, det sier jo litt mer om samfunnet vårt da.
1: Ja, det gjør det.
2: Det er jo rene geriljaen.
1: Ja, det er det. Ja, absolutt. Hvis vi bare tenker på den topplue under 2. verdenskrig, for eksempel, da Norge blir okkupert. Og også til og med tyske soldater, når norske kvinner skulle strikke for disse tyske soldatene. Fra det jeg har lest i hvert fall, så lagde de hælen mye tykkere og rundt tåa, slik at det var vondt for dem å gå. For tyske soldatene. Så disse vottene endte opp med å bety enormt mye for meg. Men det ga meg utløp for min frustrasjon over det som skjedde. Jeg sluttet å føle meg hjelpesløs. Jeg fikk mer håp, samtidig som jeg kunne bidra på en bitteliten måte og gi håp til andre som trengte medisinsk hjelp, for å hjelpe disse hjelpeorganisasjonene. At det er masse folk der ute som donerer, men ikke får noe tilbake igjen. Og det var det jeg hadde lyst til å bidra til, var at, ok, du donerer til Leger Uten Grenser, du kanskje gir 500 kroner i måneden, eller 600 kroner i måneden, eller 1000, men hos oss så donerer du, samtidig som du får en takk, og det er i form av en gave som er et par votter, hvor det er palestinske farger.
2: Du er på en måte solidarisk bare å gå med de vottene, ja. Eller de, tenker jeg når jeg går med mine votter, og det gjør jeg så ofte jeg kan. For det første er de veldig gode, det er pulsvotter egentlig, ja. Ikke votter. Og samtidig så står det jo, ja. Free Palestine, og jeg synes det er bare, ja. Meningsfullt.
1: Samtidig er det historiefortelling, fordi når folk sitter på, i hjemmene sine, eller på bussen, eller på jobben og sitter og strikker, fordi veldig mange folk sitter med en sånn bilde av strikkere som gamle damer, men vi har folk fra alle samfunnslag som er med. Vi har en som er kirurg, vi har en som er advokat, vi har en annen som er arkitekt, det er designere, det er folk som har fortsatt i arbeidslivet som har lyst til å bidra. Det er ikke bare pensjonister.
2: Du skal ikke kjimse av gamle damer.
1: Nei, ikke det, men det er den der...
2: På mødrene på Møyplassen, som er forbilde til bestemødre for fred, for eksempel, som står og har aksjoner.
1: Ikke sant? Når de sitter og strikker, så får de spørsmål om, hva er det du strikker? Folk er alltid interessert i, hva er det du strikker nå? Og jeg strikker for Selby Våte for fred. Hva er det for noe? Og så kommer inn historien til palestinerne. Og det har også vært en del av dette her, den historiefortellingen er veldig viktig. Fordi en eller annen gang, så la oss si for eksempel at om 50 år for eksempel, når folk begynner å skrive i historiebøkene hvordan Norge hadde sviktet palestinerne, og hvordan verden hadde sviktet palestinerne, så kommer inn den historien hvordan folk i Norge, strikkere i Norge, var med på å støtte palestinerne gjennom Selby Våte for fred. Og hva de bidro med. Det er en tankevekker, fordi plutselig, det er ikke sånn at man står med en t-kjorte hvor det står Palestina, eller hvor man har en armbånd, men det er noe som man bruker tid på. Jeg tenker selv hvordan det påvirket meg, og det var for hver maske jeg strikket, så hadde jeg et bønn for barn i Palestina og for foreldre i Palestina, at dette her skulle hjelpe, at jeg var fysisk med på dette her, og dette her kunne da bæres videre av folk som kunne si, ok, dette her fikk jeg, dette her er de fargene, og man viser tydelig sin støtte, og man trenger ikke rope høyt om det, men det synes, sånn som du sa. Men jeg tenker at dette prosjektet ville ikke ha vært mulig uten de i admin, designerne våre, alle de teststrikkerne. Det er et svært system bak dette her. Det begynte i januar 2024. Det er rart å tenke det har gått 2,5 år. Vi har 20 teststrikkere som går gjennom designene våre. Så vi som er kjernen i designteamet, det er Katrine Hånes, og så er det Jurun, og så er det meg. Og da spiller vi ball på hva skal vi designe nå? Kan vi liksom gjøre litt endringer her? Nå trenger vi en ny design som kan vekke oppmerksomhet. Og så samtidig som vi skal strikke noe som skal være lett å strikke for folk også. Det skal ikke være bare komplisert. Så hele tiden tenker vi nytt. Og det er så gøy å jobbe med disse folka, fordi de er skikkelig ja-mennesker. Dette her klarer vi. Dette her skal vi få til. Og alle de teststrikkerne. Og det er utrolig hvor mye Katrine må gå gjennom hver eneste tilbakemelding for å få design til å være helt perfekt. Vi har et team i Island. Så vi har Selby Våte for fred i Island, og så har vi strikkere i Sverige, også i Danmark, og vi har bestillinger fra over hele verden, til og med Australia, av alle steder. Og det er folk som sier til oss at, ja, hvordan kan du selge i sommerperioden? Men vi har opplevd at vi kan selge eller samle är riktigare ord för det när vi säljer våtna våre så går inga donationer till oss. Vi har inte en bankkonto en gång. Folk donerar direkt till hjälporganisationerna och vi har vår egen Vipps-nummer, men det är hjälporganisationen som ligger utan gränser, Imdad, Relief, Norwalk, Redd Barna som har
2: så du kan välja var du vill att pengarna du betalar för detta ja. Går.
1: Jag fick en melding från museet I Akershus, Mia, om att vi hade nu blivit museumsgenstand och nu hade vi kommit in I Norges historia, motståndshistoria, hvis jag ska riktigt.
2: Ja.
1: Och det var stort för nu var det där för evigt och alltid.
2: Ja. Det var så pass nytt att du fortalte när ja. Vi snackade sammen I telefon för en stund sedan. Aha. Du var inte helt säker på Hva ligger det I det? Hva betyr det? Har du kommet til noe mer?
1: Ja, jeg måtte liksom finne det selv, bare som hva betyr dette her egentlig? Det betyr at museet ser våtne som et uttrykk for både håndverkstradisjon, selvbustrikk og et samfunnsengasjement knyttet til fredsarbeid. Da blir ikke våtne bare sett på som klær, men som dokumentasjon av en bevegelse og et viktig initiativ. Og det betyr at museet mener fredsvåtene har historisk eller kulturell verdi utover den praktiske bruken.
2: Gratulerer, det virkelig fortjent.
1: Tusen takk. Tilbake til dette her med håp. Det var en dame under klassekampens arrangement I Tønsberg, hvor vi solgte våtter, som spurte hva kan jeg gjøre? Jeg har liksom gjort absolutt alt. Jeg har vært fredsaktivist I mange år. Jeg har vært liksom bidratt til underskriftskampanjer. Det virker som ingenting hjelper. Heian Engdahl, hun som skrev boka Gaza-liv, hun oppfordret folk til å senke blikket og tenke mer sånn, I stedet for å tenke på det store, tenk på mer nært, og så nevnte hun selvbevått for fred.
2: Ja.
1: Og oppfordret folk til å kjøpe våttene og bidra til å hjelpe I Gaza. Og det som Anna Krokene skrev I Klassekampen, I sånn leder var at det Selbu Våtter for fred som solgte våtter og pulsvanter under arrangementet et godt eksempel på håp I løpet av de siste 2,5 år har de samlet inn 3 millioner kroner til hjelpearbeid I Palestina forhåpentligvis var det nettopp dette som ble stående etter samtalen I Tønsberg, det nytter og det en anerkjennelse I seg selv til absolutt oss alle sammen som jobber for å holde hjulene I gang I Selbu Våtter for fred Men vi blir censurert, vi blir shadowbanned. Ja, men siden vi begynte, så har det bare gått oppover hele veien. Og vi har hatt flere hundre bestillinger. Det var en gang hvor vi fikk, var det nesten 150 bestillinger I løpet av 3 uker. Som helt utrolig. Og så hadde vi klart å samle 650.000 kroner I løpet av 2 måneder. Så hvis oljefondet skulle investere penger I noe, så skulle det vært selvbevåte for fred.
2: Ja.
1: Ikke
2: det
1: sant?
2: Burde det vært.
1: Kanskje hvis det hadde vært helt selvbevåte for krig, så ville de vært interessert. I 2025 så hadde vi forventet at vi skulle samle I hvert fall 1,2 mil. Men så plutselig forsvant vår synlighet fra Instagram. Og folk sa at når de prøvde å bestille fra vår QR-koden gjennom Instagram og Facebook, så fungerte ikke linken. Så fordi Google også tilknyttet, og vi bruker Google som plattform når folk skal bestille det. Mellom 1. januar og juli 2025 hadde vi ca. 500 bestillinger I år, samme perioden, 1. januar til 1. juli 2026, har vi kun 120 bestillinger.
2: Ja.
1: Det en sterk nedgang, og det på grunn av den synligheten. Mm. Så vi kan legge ut post, før kunne vi få flere hundre likes, nå får vi knapt noe. Som fryktelig synd, fordi dette her påvirker den nødhjelpen Gaza trenger. Og det ikke kun oss, det alle hjelpeorganisasjonene.
2: Hva kan vi gjøre for å hjelpe til, da kan vi like og dele?
1: Like og dele,
2: ja.
1: Og samtidig liksom fysisk gå inn, gå utenfor meta for å bestille. Liksom, søk opp selvbevått for fred. Vi bør egentlig ha vår egen nettside, men det ikke vi råd til. Alle jobber jo frivillig.
2: Ja.
1: hver og en. Vi bruker flere timer på dette her hver dag.
2: Mm.
1: Men vi gir oss ikke der, vet du. Så det er derfor vi har disse stands. Vi går ut og treffer folk. Og det er enorme maskineri bak det også. Folk må sende inn sine våtter. Jeg har jo 200 par våtter på balkongen min akkurat nå. Som er sendt inn. Ja, ja. Som er sendt inn fra hele landet. Og så det er folk som sier til oss på stand at og de ler og sier at ja, er det ikke det litt for varmt for å kjøpe våtter nå da? Og så sier jeg, men det er aldri for varmt å støtte barn i Gaza. Du kommer til å huske oss når det nærmer seg jul. Du kan lure på hvorfor jeg ikke bestilte da. Ikke sant?

0: Når jeg jobber med Selby Vått for Fred, så tenker jeg ofte tilbake på den første kampanjen jeg hadde noen gang. Og det var da jeg var 12 år, da jeg leste om at i Filippinene så spiste de hunder. Det var min aller første kampanje. Det var en underskriftskampanje som jeg startet sammen med en annen jente i klassen min. Så gikk vi rundt og samlet flere hundre underskrifter og sendte det til den filippinske ambassaden.
1: Hvordan gikk det? Fikk dere
0: gjennomslag? Jeg tror det var flere folk, tror jeg, som var også med på det. Det var liksom helt sikkert flere sånne animal rights organisasjoner som var med. Men det var jo stort for oss som var bare 12 år og liksom følte at vi kunne faktisk gjøre noe. Da var det å gå ut og fysisk få folk til å signere. Og den gangen så kunne vi ikke liksom printe ut et bilde av en hund, eller det var bare skrevet med hånd, ikke sant?
1: Tegnet kanskje?
0: Ja, tegnet. Ja,
1: ballet på seg.
0: Med en pappa som min, så vi var jo med på masse demonstrasjoner om Kashmir, for eksempel, da jeg var liten. Jeg og pappa skrive svære plakater hjemme, hvor det sto om Kashmir, og også Palestina. Jeg husker da jeg var 3 år gammel, og det var så tydelig. Pappa sa til meg, fargelegg disse 3 bokstavene. Jeg forstod ingenting. Og så sto jeg tilbake, og så jeg på det, og jeg hadde liksom maling på hendene mine og på føttene mine, og jeg var veldig opptatt av de hvite sokkene mine hadde blitt svart. Og mamma var så opptatt av at det skulle være rene hele tiden. Og så sa pappa til meg, les hva som står der. Og jeg kunne bare noen få bokstaver da jeg var liten. Og da pappa sa, det står P-L-O. Og det er, hva visste jeg om det, men det er noe som har alltid sittet der. Og vi hadde bilder av Yasser Arafat hjemme, og jeg trodde han var en slekt.
1: Ja, det var en onkel liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg tror den der aktivisme-delen har jeg fått fra pappa. At du skal ikke se andre folk lide. Pappa var en av de som gikk i bresjen med moskeen, da de nektet afghanere tilgang til moskeen. Dette her, nå snakker vi om 1980-tallet.
1: Okay.
0: Fordi det var afghanske flyktninger som hadde kommet og trengte et sted å være. Og pappa hadde bidratt masse til å bygge opp moskeen i Glasgow. Og da sa han, de skal ha rett til å være, de trenger et sted. En moské er ikke bare et bedehus, det er et sted hvor folk kan også komme og få ly. Og beskyttelse, sa pappa. Så sånne ting, sånne samtaler har jeg liksom fått dryppvis inn. Så det er ikke rart at jeg bryr meg såpass mye om mine medmennesker har kommet fra et eller annet sted. Jeg tror vi har det alle i oss. Men når det har vært veldig sånn basic hjemme, hvor mamma har til og med tatt vare på naboer som trengte hjelp, som det var en dame som, en av våre naboer som hadde plaget oss veldig mye opp gjennom årene da vi var liten. Hun var, så sier det rett ut, hun var rasist, både hun og mannen hennes. Så viser det seg at hun hadde utviklet kreft, mannen hennes døde. Og så sliter hun veldig for å gå opp en bakke, og så har hun med seg handleposer. Og hun går under sånn kreftbehandling. Og mamma løper ut og sier til henne, på engelsk, gi meg posene dine, så skal jeg hjelpe deg. Og så sier hun dame, nei, dette skal jeg klare selv. Og så sier mamma, nei, gi meg de posene. Og så sier, ja, hun gir seg ikke. Og så sier den dame, nei, la den være. Og mamma kjefter på henne, gi meg posene. Og mamma tar de...
1: Krangler for å få hjelpe.
0: Ja. Og mamma tar de posene og hjelper henne bort til døra. Og hjelper henne inn hjemme. Og hun dame klapset på sofaen hjemme. Og det var mammaen min. Og mamma gikk rundt, og hver torsdag ba hun...
1: Ja, endret noe hos den damen?
0: Det vet jeg ikke, fordi hun døde liksom etterpå. Men det at det bare kommer en... At det danner et lite frø av hvor kommer det hatet fra meg fra. At en dame som jeg har plaget i x antall år viser så mye empati. Og jeg tror det er det vi har å vinne på. Selvfølgelig, jeg kan bli rasende sint på det som skjer i verden. Jeg blir jo deprimert av det som skjer. Men jeg må hele tiden gå tilbake til vil mer hat hjelpe? Selvfølgelig hater jeg de som ønsker at jeg blir visket bort, at min sønn og hans barn som har mørk i huden skal viskes bort fordi vi har feil hudfarge i Europa eller i Norge. Det bekymrer meg. Det gjør det. Og jeg ser jo selv at jeg har jo blitt plaget av mine egne naboer her. Og det er svært bekymringsfullt, fordi de satt en stopp på veldig mye arbeid jeg gjorde i området. Og på en måte har jeg lot dem vinne, men samtidig måtte jeg innrømme at det en kamp jeg ikke kan ta alene. Jeg må ha flere folk med meg. Men jeg må finne det i meg. Jeg må gå tilbake til ifet. Og det jeg, den frøen som mamma og pappa har plantet i meg, om at du vinner mer ved å være snill mot mennesker og omsorgsfull enn hvis du kommer tilbake med masse hat. Så i 2017 så tok jeg initiativ til en utstilling som het Aktivistene, og den handlet om Martin Luther Kings legacy etter han ble drept, og hans legacy, ikke i USA, men her i Norge, for det var veldig mange som ble påvirket av fredsbevegelsen hans, den antivoldsbevegelsen. Og det som jeg var interessert i var å høre hvordan andre bevegelser var påvirket av den lære. Og det viste seg at det var veldig mange, fra samene til Pride-bevegelsen. Ja, men det var flere som var veldig påvirket av det. Da hadde jeg inkludert en bred spekter av folk. Så de som jeg intervjuet var blant annet Tove Smådal, som drev den første krisesenter, og Toril Skar, jeg vet ikke om du kjenner til henne, og så Thomas Prestø, Manuela Remin Osmundsen, Liv Jessen, Bård Stensli, Anne Sender, Akhenaten Oddvar de Leon, så det liksom det flere figurer som, og viktige personer i Norge som jeg intervjuet om hva de hadde lært fra Martin Luther King, og hvordan de brukte det aktivt i deres arbeid. Og det som var viktig for meg var at det skulle være et bredt spekter av folk, også både nordmenn, men også synlige minoriteter. Så vi hadde en brainstorming med en del folk om viktige figurer i Norge kunne vi ha med i denne utstilling. Og det var ikke en overraskelse at de fleste folk nevnte ut var jo etniske nordmenn. Og så var det bare en eller to med minoritetsbakgrunn som de nevnte, som var folk som var veldig populistiske med minoritetsbakgrunn, som ofte nedsnakket minoritetsgrupper. Og det var interessant for meg.
1: Det var interessant, synes jeg jo.
0: Ja, så...
1: Hvorfor det,
0: ja? Ja, det er interessant, men det også viser at de var også veldig påvirket av hva som kommer ut i media om folk med minoritetsbakgrunn, og hvilket folk er det vi legger merke til. Fordi ofte vi med minoritetsbakgrunn som faktisk gjør noe, og ikke bare snakker, ofte jobber i kulissene. Så er ikke Oddvar de Leon, som driver organisasjon mot offentlig diskriminering, blir ikke nevnt engang. Og de har vært banebrytende innenfor antirasistisk arbeid på institusjonelt nivå. Hvorfor ble Shabana Rahman, som har nedsnakket minoritetsgrupper, spesielt pakistanere og muslimer, hvorfor ble hun nevnt? Og jeg var opptatt av de som var opptatt av forsoning, var opptatt av samarbeid, av å gjøre samfunnet bedre, ikke gi folk enda mer fordommer. Da den utstillingen skulle videre til Lørenskogs hus, det var 30 profiler, folk som hadde intervjuet og tatt bilder av også, og de sa at de skulle være kurator for det, og de skulle liksom bestemme hvordan bildene skulle settes. Da jeg kom dit, så gikk jeg sjokk, fordi alle de hvite profiler ble satt sammen. Alle de som var mørkere i huden ble jo satt sammen. Og det var ikke det utstillingen skulle ikke handle om hudfarge. Det skulle handle om hva vi har til felles. Og at til syvende og sist, vi alle ønsker fred. Vi alle har en felles interesse av å ha et samfunn som er bra for oss alle sammen. Samtidig som hver og en av disse kampanjene, den kvinnebevegelsen, Pride-bevegelsen, folk med nedsatt funksjon, prester, muslimer, jeg mener ikke måte på, absolutt alle sammen ønsket det samme, og samtidig hadde alle sammen samme opplevelse av diskriminering. Mm. Mm. Det var det jeg hadde lyst til å vise.
1: Ble det da en sånn oss og dem? Eller?
0: Det var sånn det ble delt opp, men heldigvis kom jeg inn og fikset det, og det jeg likte om å jobbe med den gjengen der var at de var veldig åpen for at, ok, men du vet hva, her har vi tatt feil, nå skal vi prøve å rette dette her opp. Okay. Og der lærte de en god del. Mm. Og så jeg føler på mange måter som fotokunstner så har jeg gått inn og lært folk, undervist folk på en, eller gjort folk litt klokere om et mangfoldsperspektiv som har alltid manglet og fortsatt mangler i dag. Så den der min første utstillingen som var i 2013, jeg tror ikke den ville ha vært noe av hvis jeg ikke hadde vært for Daniela, som fra Nederland, som har minoritetsbakgrunn selv, mm-hmm. som la merke til bildene mine da jeg begynte Humans of Oslo. Og det var i 2012 som jeg begynte å ta bilder av fremmede folk i gatene i Oslo. Hvis hun ikke hadde sett verdi av det, så tror jeg ikke jeg ville ha kommet inn. Jeg tror folk hovedsakelig ville vært opptatt av hvem som blir nevnt i media. Ikke sant? Ja, men vi må innrømme at det finnes mye nepotisme her i Norge. Så, og det de var overrasket over var at det var så mange folk fra alle samfunnslag som var med. Og spesielt synlige minoriteter som vanligvis ikke er på sånne samlinger. Og da jeg hadde den neste utstillingen på Oslo Museum, eller Oslo Bymuseum som det heter nå, ja. Der også var de overrasket på at til og med somaliske kvinner kom for å se utstillingen. Og det var ikke de vant til. De var ikke vant til det mangfoldet. Så det at de så verdien av det, det betydde enormt mye. Så veldig mange av mine utstillinger har opp mot 200 mennesker som kommer og ser på. Men den aktivistutstillingen var jeg veldig stolt av. Da var det var mer enn det Frida Kahlo sin utstilling på Interkulturell museum hadde. Ja, ja, så det var stort. De måtte stenge dørene, fordi det var så mange folk som kom. Det var fullt.
1: Og det var i
0: 2017. Så donerte jeg hele utstillingen til Trøndelag, slik at de gikk rundt på forskjellige videregående skoler, for jeg ville at budskapet skulle gå videre. Jeg har hatt 15, ja, jeg tror 15 vellykket utstillinger.
1: Ja.
0: Og det er jeg veldig stolt av, fordi budskapet har alltid handlet om oss som et samfunn, hva vi har til felles.
1: Mm.
0: Jeg har hatt bestillinger på, kan du lage en utstilling om flyktninger i vårt miljø? Og når jeg stiller spørsmål om hva er målet, hva ønsker dere å oppnå? Ja, vi ønsker å vise at flyktninger er like mye verdt, at de er også en del av samfunnet. Og spørsmålet mitt er, men tror du det blir vellykket hvis vi gjør flyktninger til utstillingsobjekt som etniske nordmenn skal komme og titte på? Vi må jo vise hva vi har til felles. Og da begynner de å klø på hodet, og jeg vil at de skal begynne å tenke, hva er egentlig budskapet ditt? Det er ikke bare å henge opp et bilde av et mørkt menneske og så ferdig, liksom.

0: eller via min erfaring kommer fra det jeg opplevde som barn av rasisme. Jeg husker da jeg var 8 år ble jeg dratt i håret av læreren min. Ofte var min tid i klasserommet stående i et hjørne som den eneste mørke. Hvis jeg stilte spørsmål over hvorfor jeg ikke kunne være en del av en sånn juleforestilling om Jesus og Jomfru Maria, da ble jeg kjeftet på og bedt om å stå i hjørnet. Og da kunne jeg bare høre alle andre spille. Og svaret de ga meg var, i Jesus sin tid så fantes det ikke mørke mennesker. Det er helt absurd. Jeg mener, en mann kom ikke fra Norden, han kom fra Midtøsten. Jeg tror veldig mye av det jeg har jobbet med har handlet, jeg har vært opptatt av, har handlet om identitet, tilhørighet. Til og med da jeg jobbet i NAV handlet det om identitet og tilhørighet. Når jeg traff et afghansk par som jeg også skrev om i en artikkel i Samtiden i 2006, var det et par som prøvde å skape et hjem for deres barn. De følte seg helt rotløs. De følte at at de var ikke vært noe i Norge. Begge to var jo professorer fra universitetet i Kabul. Kona ble fortalt at hvis hun hadde lyst til å oppnå noe her i Norge, måtte hun skille seg fra mannen sin. Og dette her var noe som hun fikk beskjed om fra en av mine kollegaer i NAV.
1: Folk som jobber med mennesker, ja. Som skal hjelpe mennesker, ja. Har holdninger som er så inngrodd. Mm-hmm. Du snakket om din barndom, og jeg har veldig lyst til å spørre deg om... Fordi jeg går rundt, og nå har jeg barnebarn og ikke små barn lenger, men jeg ser med glede på alle som tar med barna sine i demonstrasjonstog eller i... og bryr seg og viser barna veien inn,
0: ja.
1: som du har blitt vist veien inn av din far og din mor gjennom å være medmenneske. Og så hører jeg sånne stemmer, sånn veldig typisk norske stemmer i bakhodet, som nei, men å nei, det er barnemishandling å ta med barn. Det er liksom en sånn misforstått holdning at man skal verne barn mot.
0: Men er det ikke mishandling å tvinge barnet sitt på ski og spise Kvikk Lunsj? Skjønner du, er det ikke det? Å gå flere timer på skitur? Men hvem i all verden har lyst til å gjøre det? Ikke sant? Og jeg mener, hvor mange barn har jeg sett gråtende på veien? Det er jo barnemishandling, det der. Å rope i en halvtime i en tog for andre mennesker som lider. Det er å lære barnet ditt med å være et medmenneske og bry seg om folk som bor på andre siden av jordkloden. Og det er det som er problemet her i Norge, at folk er opptatt av sitt og seg. Og den lille andedam, hva er det du lærer barnet dine? Din holdning til dine naboer, lærer du barnet dine? Jeg har jo en nabo her som vil ikke si hei en gang. Og det er flere naboer som er livredd av henne fordi de sier at hun er rasist. Barnet hennes til og med sier ikke hei. Og barnet hennes er bare, jeg tipper kanskje 9-10 år. Og hun sier ikke hei heller. Dette her har hun lært fra sin,
1: ja,
0: fra sin mor.
1: Ja, ja. Jeg vil si det er barnemishandling og ikke lære barna til å være medmenneske.
0: Ja, nettopp.
1: Vi er redde for det som vi ikke er vant til. Kanskje i utgangspunktet, og så trenger de egentlig bare å bli tatt med og vist, og liksom trenger litt tid på å skjønne at dette er jo ikke farlig. Og mediene har vi snakket om, det blir jo skapt bilder av alle oss som går og demonstrerer og er aktive aktivister, fredsaktivister, vi er jo terrorister, så det blir jo liksom en sånn hjelp, hva er det?
0: Ja, men bare tenk at den VM-rop som Norge har hatt, som er ro, ro, ikke sant? Og de har gjort det på Stortinget, de har gjort det i barnehager, på skoler, hvor mange tusen, vi skal mener, var det 86 000 mennesker foran slottet som satt seg sammen. Jeg mener, i de fleste demonstrasjoner mot et folkemord, I Oslo har samlet kanskje maks 20-30 000 mennesker. Nå det kanskje noen tusen mennesker, fordi nå har det begynt å gå ned over hvor mye dekning folkemordet får. Og da får det meg til å lure at det viktigere for barnet ditt å være med på å ro for Norge I en VM enn for folk som lider på grunn av at vårt land som Norge og mitt andre land Storbritannia og alle disse europeiske landene og USA med på å støtte et folkemord hva det vi lærer barna våre selvfølgelig det en grense til hva barn skal lære I en alder liksom I viss alder men det utrolig viktig at I den verden som så polarisert at vi opptatt av å bli rikere på kunnskap kan historien vår Norges historie akkurat nå så holder jeg på å lese en bok som heter The Nazi Conscience for å forstå hvordan de klarte å få folk med på folkemordet på holocausten det utrolig viktig så det hun skriver I intro I boka The Nazi Conscience

0: meninger igjen. Fordi jeg har satt den delen av livet mitt på hold, slik at jeg kan fokusere på selvbevåte for fred.
1: Fortell litt om boka.
0: Ja, Kymmet over Oslo, ja. Den begynte i 2012. Jeg pleide å skrive i norske aviser, som jeg var skribent. Samfunnsdebattant, som de kalte meg, og de skrev veldig mye om rasisme og diskriminering. Og jeg liksom hele tiden hadde veldig mye fokus på dette her med hvorfor er det veldig mye fokus på muslimer som terrorister. Hva med den hvite terrorister? Hva med, ikke sant? Hvorfor kommer ikke de fram? Så skjedde 22. juli. Jeg ble helt satt ut, klarte ikke å skrive noe på ett år. Og jeg hadde lyst til å gjøre noe. Igjen så går det tilbake til at doer, ikke sant? Jeg må gjøre noe for å prøve å skape en endring, eller og jeg mener definitivt den endringen kommer ikke med å se på resten av samfunnet at vær så snill, gjør noe, vi må selv være i den endringen eller skape den endringen. Og da begynte jeg med å ta bilder, og det var inspirert av Humans of New York. Og da bare gikk jeg rundt og tok bilder av folk og lagde sånn veldig dårlige intervjuer i begynnelsen, og jo mer jeg begynte å ta bilder og begynte å være litt tryggere på meg selv, så begynte jeg å stille de store spørsmålene, og da begynte intervjuene å være bedre. Bildene begynte å også, vil jeg si, bli bedre også. Det var liksom flere avisinnlegg om arbeidet mitt. Det var på forsiden av flere store aviser. Veldig positiv respons på det. Jeg var til og med i den der InFlight-bladet til SAS, SAS-magasinet. SAS har jeg aldri hatt råd til å fly med. Alltid valgt Norwegian. Og så var det en av fordi den ene gangen så skulle jeg til, jeg tror det var Bergen eller Stavanger, de ville at jeg skulle holde et innlegg om hvordan man skal liksom jobbe til å få et bedre miljø på jobben, ikke sant? Så dette her var også noe som med menneskelighet, og det kunne jeg vise til gjennom prosjektet mitt. Og så kom en flyvertinne bort til meg, så sier hun, er det deg? Og så pekte hun på bildet inni den der SAS-bladet, så sa jeg, det er meg, så sa hun, å, det er så stort, kan jeg ta en bilde sammen med deg? Da ble jeg helt satt ut, men det var veldig hyggelig. Det var jo det, det var helt surrealistisk. Jeg savner veldig det der å gå ut og intervjue folk, og jeg mener, veldig mye av arbeidet jeg har gjort over årene har hele tiden handlet om, som nevnt, medmenneskelighet. Jeg har jo startet også noe som heter Velferdskomiteen her i bydel Bjerke. Og da har jeg tatt initiativ til sommersamlinger, hvor vi har stor sommerfest, og vanligvis er det ingen som prater med hverandre. Vi har jo disse fire blokkene, naboene ikke kjenner hverandre, og da bestemte jeg for nok er nok. Vi har jo liksom dugnad, som det er vanligvis kun 15 personer som dukker opp, så da gikk jeg ut og sa til mannen min at jeg skal bare ut og henge opp disse flyers om at vi trenger flere folk til dugnad. Og så leste han gjennom det, så sa han til meg, men if det står her velferdskomiteen og vi, hvem er vi? Så sa jeg, det er meg. Så sa han, men du kan ikke skrive vi når det er bare deg. Så sa jeg, men bare vent og se, det kommer flere folk som skal være med. Så kommer jeg tilbake hjem igjen, og så har jeg 12-15 personer med meg som skal være med.
1: Det var veldig interessant å møte deg her nå oppe på senteret der jeg parkerte, og så gå ned hit. Du kjenner jo alle.
0: Ja,
1: eller alle kjenner. Du
0: ja,
1: snakker jo om mange. Så ja. Du er jo et menneske som bryr deg om kontakt, tenker jeg.
0: Jeg tror det er også noe jeg har lært fra mamma. Ja, vi trenger det. Mamma hadde tålmodighet for disse rasister. Det har ikke jeg. Liker de ikke meg på grunn av min hudfarge, så stryker jeg derfra, liksom, da ser jeg deg ikke lenger. Men selvfølgelig, hvis du faller og slår deg, så kommer jeg til å være den første til å gå ut og hjelpe deg. Det er garantert.
1: Der har du mammaen din.
0: Det har jeg, mammaen min. Ja. Men jeg har jo også tatt initiativ til samtalekvelder, hvor vi inviterte ungdom inn, samme politikere, og inviterte andre folk utenfor bydel Bjerke til å komme og bidra med deres erfaring, både fra Holmlia, fra Stovner og Furuset, for å fortelle om hvordan de jobbet med ungdomsproblematikk. Og så inviterte jeg forskere fra Holm

0: Jeg for eksempel har tatt initiativ til flere ting, men den der dugnaden som jeg snakket om, var at vi hadde bare 15 personer på den dugnaden som vanligvis. Da jeg hengte opp disse lappene, så hadde vi 86 personer på dugnad for første gang, både barn og voksne.
1: Ja.
0: Og vi sa at vi skulle spise sammen etterpå, så vi bidro med mat og drikke og... Og det var helt utrolig stemning.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at det var et lite frø. Ja. Det var jo det, og den har vokst. Men på grunn av mye motstand, det er den eldre garden som ikke vil gi slipp på deres maktposisjon. De er på en måte sånn portvoktere.
1: Ja.
0: I borettslaget.
1: Veldig norsk.
0: Ja, ja, veldig. Og her kommer du. Ikke tro at du kan komme til Norge og forandre ting her. Og så tenker jeg, du, unnskyld meg, dette er bitteliten Linderud. Det er ikke verden, liksom. Det er ikke Norge heller. Det er bare et bittelite flekk. Og jeg gjør ikke noe som ekskluderer folk. Det inkluderer masse folk. Det er folk her som virkelig trenger hjelp, som trenger støtte. Vi har folk som snakker om beredskap, du må ha et beredskap. Men hva med den mellommenneskelige kontakt mellom naboer? Hvem skal hjelpe for eksempel lille Berit som sitter alene i leiligheten sin som er 80 år? Så jeg vant jo pris både for den og Selvbevått for fred nå nylig. Bjerkeprisen vant jeg. Så det var jo det var en veldig fin anerkjennelse.
1: Så fint. Gratulerer.
0: Takk, det takk.
1: Ja. Det er godt å høre at det blir verdsatt. Det er jo det folk merker som er av verdi.
0: Ja, absolutt. Og det er, jeg tror vi trenger flere folk som tør å stå sammen. Og jeg vet at folk er veldig opptatt med livene sine, men jeg skulle under lockdown, fordi den velferdskomiteen begynte jeg med etter lockdown, men vi kunne absolutt hatt behov for det da, fordi folk satt i sine egne leiligheter helt alene, ingen å prate med, ingen vi kjente, og det er veldig synd. Jeg har hatt håndverkere hos meg, som du ser på kjøkkenet mitt, det ser ikke ut, men jeg har hatt håndverkere hos meg som har sett naboene mine stikke innom meg, hilse, spise pannekaker sammen, eller har kommet med te til håndverkeren min, fordi jeg har gått tom for kaffe eller te, som Gina, som er min nærmeste nabo. Og da sa jeg den ene håndverker til meg fra Bulgaria at jeg har bodd i samme blokk i 10 år, og jeg kjenner ikke naboene mine slik du gjør. Og han spurte, hvordan er det mulig? Og da fortalte jeg om historien om mamma. Jeg tror folk som bor i små på bygda i Norge, de kjenner hverandre mer, og kanskje dette er et storbyfenomen. Men de som har innvandrerbakgrunn, det er ofte de som er villige til å være med på ting, på sånne samlinger. Så det er et myte at oss med innvandrerbakgrunn ikke har den dugnadsånd. Men dugnad har vært en utrolig viktig del av vår kultur. Men du finner det i bygda Norge, det vet jeg. Og alle kjenner hverandre, og de vet at da praten går når du ikke dukker opp og blir med.

helt siden jeg gikk ut fra familiens trygge fire vegger i Skottland da jeg var fem år og begynte på skolen, fordi vi hadde ikke barnehager. Så det var da jeg begynte å oppleve rasisme og diskriminering. Så jeg vil si at over de siste 54 årene så ville jeg håpet at noe hadde forandret seg. Nå jeg 59, og så ser jeg ting av verre nå enn det har vært på kjempelenge i min livstid. Jeg har veldig bekymret for sønnen min, for barnebarna og den kommende barnebarn. Det gjør at jeg kan ikke bare hvile meg og bare tenke at nå kommer ting til å gå bra. I en alder snart av 60 så bør jeg også få lov til å pensjonere meg litt fra aktivismelivet, men det lar seg ikke gjøre, fordi det alt for mye på spill. Livet til min egen familie, vår egen eksistens, og til alle de andre tusenvis av mennesker som trenger en stemme. Og jeg